A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

Így hadd nézzelek hajnalig, maradj így.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як отримати довідку про відсутність заборгованості в електронній формі. Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, необхідно подати заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року номер 730. Довідку про відсутність заборгованості можна отримати безкоштовно в електронній формі через електронний кабінет. Для цього необхідно, перше, увійти до приватної частини електронного кабінету, пройшовши електронну ідентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису. Далі у меню «Заяви запити для отримання інформації» створити заяву за формою J1320306 для юридичних осіб і F1320306 для фізичних осіб. У заяві обов'язково правильно зазначити нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відповідної довідки про відсутність заборгованості. Далі вказати повне найменування підприємства, установи, організації або іншого суб'єкта, якому буде надано таку довідку, та обрати спосіб отримання документа в електронній формі. Далі підписати заяву кваліфікованим електронним підписом та надіслати її до територіального органу ДПС за основним місцем обліку. На що хотіла звернути увагу? Саме на нормативно-правові акти, які потрібно надсилати, бо зачасту саме і це є підставою для відмови від надання такої довідки. Для прикладу, для бронювання зазначається нормативно-правовий акт – це постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року номер 76. Називається вона «Деякі питання реалізації положень Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час». Для отримання грантів ви зазначаєте нормативно-правовий акт як постанова Кабінету міністрів від 21 червня 2022 року номер 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». Для участі у публічних закупівлях ви зазначаєте Закон України про публічні закупівлі від 25 грудня 2015 року номер 922. На що звертаю увагу, що всі реквізити нормативно-правового акта слід зазначити повністю, тобто вид документа, його назву, повну назву, дата прийняття та номер. Не допускається зазначення у заяві формулювань на кшталт «за вимогою», «не визначено», «тендерному комітету», а також посилання на нормативно-правові акти, які не встановлюють обов'язку підтвердження відсутності заборгованості. Такі помилки можуть стати підставою для неприйняття заяви. Слід відмітити, що довідка надається лише за умови відсутності податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску та іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням, яких покладено на контролюючі органи. Довідка або вмотивована відмова в її наданні готується протягом 5 робочих днів із дня наступного за днем отримання заяви. Електронний документ надходить до вкладки «Вхідні», «Меню», «Вхідні-вихідні документи приватної частини електронного кабінету». Строк дії такої довідки становить 10 календарних днів із дня її формування. Роздрукований примірник електронної довідки не вважається оригіналом.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az Apacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésérvényi alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend. és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі Своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як випрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
6: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном пізза і що паста районгує, водь? akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Камілла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
12: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
13: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
14: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
15: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
16: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
17: 10 halakat szeretnél?
16: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
17: Ugyan ilyen nincs.
16: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
17: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
16: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
18: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.

0: órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tisza Péter falva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagy Dobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
1: Дитяча школа мистецтв Угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочіш Сабіна. Телефон 097 658 60 68. У Великій Доброні Хіді Тюнде 097 088 53 76. У Берегові Копас Вівієн 095 871 73 49.
2: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам-Тюльтейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади «Віллам-Тюльтейш». 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
3: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
4: Фельгівашт холодок.
5: Ви почули оголошення?

0: 5 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma ideiglenesen lezárták a gépjármű forgalmat Belekszászban, a Korjatovics utcában, a Vérke csatornán átívelő hídon végzett javítási munkálatok miatt. A forgalomkorlátozás a Munkácsi útról leágazó körforgalomtól a Sevcsenko utcával való kereszteződéséig tartó útszakaszra vonatkozik.
4: Сьогодні в Береговій на вулиці Корятовича тимчасово перекрито рух автотранспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мосту через канал Вірке. Рух перекрито від ділянки від кільцевого з'їзду з вулиці Мукачівської до перехрестя з вулицею Шевченка.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Két beregszászi járási katona haláláról érkezett megerősített hír. A 2007-ben született Hecsko Maxim 2026. augusztus 5-én vesztett életét a Zaporizsja megyei Stepnohirsk közelében. Megerősítették továbbá az 1985-ben született Teleszeva Viktor halálát is, aki királyházáról származott. A katona 2024. június 15-én egy harci feladat teljesítése közben halt meg a Donyecki területen található Szokhél település közelében. Az információt a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal közölte.
4: До Берегівського району надійшла звістка про загибель двох захисників. Максим Гичко, 2007 року народження, загинув 5 серпня 2026 року поблизу Степногірська Запорізької області. Також було підтверджено загибель військовослужбовця Віктора Телешева, 1985 року народження, родом з селища Королево. Він загинув 15 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сокіл на Донеччині. Про це інформує Берегівський. Київська районна адміністрація.
3: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza, az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
4: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
3: Illegális ásványvíz kitermelést és palackozást lepleztek le a Lemberg megyei Drohobicsi járásban. A vállalkozás a szükséges engedélyek nélkül termelt ki talajvizet egy furt kútból, majd a vizet PET palackokba töltötte, felcímkézte és a régióban értékesítette. Az előzetes számítások szerint az engedély nélküli vízkitermelés a vízadó rétegek szennyeződéséhez és kimerüléséhez vezethetett. A környezetben okozott kár értékét 2,4 millió hrivnyára becsülik. A vállalkozás igazgatóját hivatalosan is meggyanúsították. A nyomozás folytatódik. A hatóságok pedig vizsgálják, kik vehettek még részt az illegális tevékenységben, adta hírül a korrespondent.net.
4: У Дрогобицькому районі Львівської області правоохоронці викрили незаконне виробництво мінеральної води. Підприємство видобувало підземні води зі свердловини без необхідних дозвільних документів, після чого розливало воду у ПЕТ-пляшки, маркувало та продавало її на території області. За попередніми розрахунками, незаконний видобуток підземних вод міг спричинити забруднення та виснаження водоносних горизонтів. Розмір завданої довкіллю шкоди становить 2,4 мільйона гривень. Директору підприємства повідомили про підозру. Нове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Пише кореспондент.нет.
3: Az éveleje óta mintegy 8000 ingyenes, tervezett koszorúér stentelést végeztek ukrán kórházakban. Az eljárást olyan szívkoszorúér betegségben szenvedő pácienseknél alkalmazzák, akiknél a gyógyszeres kezelés nem hozza meg a kívánt eredményt, vagy a vizsgálatok a koszorúerek jelentős szűkületét mutatják, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium. A szívkoszorúér betegség továbbra is az egyik leggyakoribb krónikus betegség Ukrajnában. Ezzel a diagnózissal több mint 3,6 millió ukrán él. A jelentős koszorúér szűkülettel élő betegek egy részénél a tervezett eljárás szükséges a megfelelő véráramlás helyreállításához és a súlyos szövődmények megelőzéséhez.
4: Близько 8000 безоплатних планових стентувань коронарних судин виконали пацієнтам українських лікарень від початку року. Важливо, планове стентування проводять пацієнтам з ішемічною хворобою серця, якщо медикаментозна терапія не дає необхідного результату або обстеження виявило значуще звуження коронарних артерій. Про це інформує МОЗ України. Ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших хронічних патологій в Україні. Із цим діагнозом живуть понад 3,6 мільйона українців. Для частини людей із вираженим звуженням коронарних судин планове стентування є необхідним для відновлення кровотоку та запобігання тяжким ускладненням.
3: A végére egy kulturális hír. Augusztus 20-a a mai nap Magyarországon nemzeti ünnepnap, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet idén is koszorúzással emlékezik meg a Magyar Államalapítás és Szent István király napjáról Mezőkaszonyban. A megemlékezés 12 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai utcában. Szent István mellszobránál. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
4: А наостанок культурна новина. Сьогодні, 20 серпня, відзначається Національне свято Угорщини – День пам'яті заснування Угорської держави та її засновника – короля Святого Іштвана. Цього року громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» традиційно проведе урочисте покладання вінків з нагоди Дня Угорської державності та пам'яті короля Святого Іштвана у селі Косонь. Пам'ятний захід розпочнеться о 13:30 за київським часом на вулиці Бочкая, біля погруддя Святого Іштвана. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до урочистого заходу та покладання вінків.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ismét a nyáriasan meleg idő fog uralkodni térségünkben sok napsütéssel. A levegő hőmérséklete délelőtt 22-28 fok között alakul. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani.
4: Сьогодні спостерігатиметься справжня літня погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від +22 до +28 градусів. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucheczám! Már ezen a pénteken elrajtol az angol Premier League új idénye. A címvédő Arsenal a bajnokság újonca Coventry ellen kezdi meg a küzdelmet. A londoniak maga biztosan hangoltak, a szuperkupában 3-0-ra legyőzték a Manchester City-t. Az új szezon komoly izgalmakat ígér. Az ágyusok megtartották a keretüket és tovább erősítettek, miközben fő riválisai a City, a Chelsea és a Liverpool éppen átalakuláson mennek keresztül. A liga újoncai az Ipswich, a Hull City és a Coventry aktív átigazolási időszakot zártak, és készen állnak arra, hogy megvessék lábukat a szélvonalban. A 2026-27-es idény akár történelmi is lehet. Az Arsenal számára a korszak megerősítése, a Citynek az első év Pep Guardiola után, az újoncoknak pedig lehetőség arra, hogy pénzügyileg és szakmailag is felépítsék magukat. Ženské piatnice startuje nový sezón anglické Premier League. Činný čempion Arsenal rozpočne boj s mečem proti nováčku Coventry. Napredodní londýnci upevněno vyhráli Superkubok Anglie, rozromivši Manchester City s rachunkem 3-0. Nový sezón obiecuje intrigu. Kanoniery zberegli sklad i pocelilися, tudi jak hlavní konkurenty City, Chelsea ta Liverpool переживають перебудову. Серед новачків ліги – Ipswich, Hull City та Coventry, які провели активно трансферне літо. Очікується, що сезон стане історичним. Для Арсенала шанс закріпити нову еру, для Сіті перший рік після Пепа Гвардіоли, а для новачків можливість зробити та заявити про себе. Anthony Joshua és Tyson Fury hivatalosan aláírták a szerződést a régóta várt mérkőzésre. A találkozót november 20-ára tűzték ki, és a legendás New York-i Madison Square Gardenben rendezik meg. A brit sajtó szerint a felek ezen a hétvégén véglegesítették az utolsó részleteket. A legnagyobb kérdés a helyszín volt. Joshua és promóter Eddie Hearn eredetileg ragaszkodtak ahhoz, hogy a meccs Nagy-Britanniában legyen. Fury is ezt szerette volna, ám a szükséges pénzügyi modell nem jött össze, így a mérkőzést végül az Egyesült Államokba vitték. A szervezők péntek estére tervezik a kezdést, hogy elkerüljék az ütközést más nagy amerikai sport eseményekkel és maximális figyelmet kapjanak. A hivatalos bejelentés várhatóan augusztus végéig megtörténik. Érdekesség, hogy Joshua már boxolt a Madison Square Gardenben 2019. júniusában, itt szenvedte el első profi vereségét Andy Ruiz Jr.-tól. Британський боксер Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі офіційно підписали контракт на довгоочікуваний бій. Поєдинок запланований на 20 листопада і відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. За даними британських ЗМІ, сторони узгодили останні деталі цього тижня. Ключовим питанням залишалося місце проведення. Спочатку обидва табори наполягали на Великій Британії, однак фінансову модель узгодити не вдалося, тож бій перенесли до США. Організатори планують провести поєдинок у п'ятницю увечері за місцевим часом, щоб привернути максимальну увагу американської аудиторії. Офіційний анонс очікується до кінця серпня. Цікаво, що Джоша вже боксував у Madison Square Garden. У 2019 році він зазнав там першої поразки в кар'єрі від Енді Руїса. A Red Bull hivatalosan bejelentette, hogy Liam Lawson helyettesíti Isaac Hadjart a hétvégi Formula 1-es holland nagydíjon, miután a francia versenyző csukló sérülés miatt nem tud rajthoz állni. A zandvoorti futamot augusztus 21 és 23-a között rendezik. A Racing Bulls másik autójában a visszatérő Tsunoda Yuki ülhet be. Lawson számára különleges a helyszín. Éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula 1-ben 2023-ban, amikor Daniel Ricciardo sérülés miatt kapott lehetőséget. A japán Tsunoda 89 nagydíj a háta mögött tér vissza a Faenzai csapathoz, és az újonc Arvid Lindblad mellett folytathatja a szereplést, miután tavaly év végén nem hosszabbították meg szerződését a Red Bullnál. Команда Red Bull офіційно повідомила, що Ліам Лоусон замінить Ісака Хаджара на найближчому гран-прі Нідерландів у Формулі 1, адже французький гонщик через травму зап'ястя не зможе виступити цього вікенду. Зандвурський етап відбудеться з 21 по 23 серпня. У другому боліді Racing Bulls цього разу стартуватиме Юкі Цунода. Цікаво, що для Лоусона Зандворт має особливе значення. Саме тут він дебютував у Формулі 1 у 2023 році, коли отримав шанс після травми Даніеля Рікардо. Цунода, який має за плечима 89 гран-прів у складі команди Сфаєнси, повертається до колективу та продовжить виступи поруч із новачком Арвідом Лінбладом. Японський гонщик залишився без місця наприкінці минулого сезону, коли Red Bull не продовжив із ним контракт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей, офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keresel a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószer volt. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу холодно.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу холодно.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Тегнап 4 Карпатаяї. Az ukrán szárazföldi erőknél szolgáló katona térhetett haza az orosz hadifogságból, köztük egy beregszászi lakos. A szabadult katonák előtt most a hosszan tartó testi és lelki felépülés időszaka áll, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Ukrajna és Oroszország 77. alkalommal hajtott végre hadifogoly cserét. Ennek keretében összesen 103 ukrán katona térhetett vissza Ukrajnába.
4: Вчора з ворожого полону вдалося повернути 4 закарпатців – військовослужбовців сухопутних військ Збройних сил України, серед них один берегівчанин. Попереду тривалий етап фізичного та ментального відновлення. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими. До України повернулися загалом 103 українських військових.
3: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza, az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
4: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
3: Illegális ásványvíz kitermelést és palackozást lepleztek le a Lemberg megyei Drohobicsi járásban. A vállalkozás a szükséges engedélyek nélkül termelt ki talajvizet egy furt kútból, majd a vizet PET palackokba töltötte, felcímkézte és a régióban értékesítette. Az előzetes számítások szerint az engedély nélküli vízkitermelés a vízadó rétegek szennyeződéséhez és kimerüléséhez vezethetett. A környezetben okozott kár értékét 2,4 millió hrivnyára becsülik. A vállalkozás igazgatóját hivatalosan is meggyanúsították. A nyomozás folytatódik. A hatóságok pedig vizsgálják, kik vehettek még részt az illegális tevékenységben, adta hírül a korrespondent.net.
4: У Дрогобицькому районі Львівської області правоохоронці викрили незаконне виробництво мінеральної води. Підприємство видобувало підземні води зі свердловини без необхідних дозвільних документів, після чого розливало воду у ПЕТ-пляшки, маркувало та продавало її на території області. За попередніми розрахунками, незаконний видобуток підземних вод міг спричинити забруднення та виснаження водоносних горизонтів. Розмір завданої довкіллю шкоди становить 2,4 мільйона гривень. Директору підприємства повідомили про підозру. Нове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Пише кореспондент.нет.
3: Az éveleje óta mintegy 8000 ingyenes, tervezett koszorúér stentelést végeztek ukrán kórházakban. Az eljárást olyan szívkoszorúér betegségben szenvedő pácienseknél alkalmazzák, akiknél a gyógyszeres kezelés nem hozza meg a kívánt eredményt, vagy a vizsgálatok a koszorúerek jelentős szűkületét mutatják, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium. A szívkoszorúér betegség továbbra is az egyik leggyakoribb krónikus betegség Ukrajnában. Ezzel a diagnózissal több mint 3,6 millió ukrán él. A jelentős koszorúér szűkülettel élő betegek egy részénél a tervezett eljárás szükséges a megfelelő véráramlás helyreállításához és a súlyos szövődmények megelőzéséhez.
4: Близько 8 тисяч безоплатних планових стентувань коронарних судин виконали пацієнтам українських лікарень від початку року. Важливо, планове стентування проводять пацієнтам з ішемічною хворобою серця, якщо медикаментозна терапія не дає необхідного результату або обстеження виявило значуще звуження коронарних артерій. Про це інформує МОЗ України. Ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших хронічних патологій в Україні. Із цим діагнозом живуть понад 3,6 мільйона українців. Для частини людей із вираженим звуженням коронарних судин планове стентування є необхідним для відновлення кровотоку та запобігання тяжким ускладненням.
3: Kevesebb mint egy hét maradt a nyár utolsó nagy ifjúsági találkozójáig, a Beregszászi villámtöltésig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt augusztus 26-án Beregszászban, a régi Varroda épületében. De hogy milyen programokkal és meglepetésekkel készülnek, arról bővebben Margitics János, református lelkipásztortól hallhatnak.
5: Lesz dicsőítés, igehirdetés, evangelizáció, és nagyon sok minden más, ami minnyájunknak nagy örömére és az életünk áldására fog szolgálni. Szeretettel jelentem be, hogy az augusztus 26-ai napon a Púzus Rádió együtt kezd velünk, ők is 10 órától egy 3 órás élőadásba vesznek részt az alkalmon, innen közvetítenek minket egyenesbe. Evangelizálni fog majd ifjabb Csomós József, délutáni nagyszínpados koncertünkön pedig Pintér Béla vezetés és fogjuk együtt magasztalni és dicsőíteni az Urat, de mindezek mellett kiemelném az IFI Város programunkat, ahol nagyon sok mindennel készülünk, olyan dolgokkal, amikben a test és lélek együtt mozog, és hisszük, hogy az is az igének az üzenetét fogja továbbadni.
4: До останньої великої молодіжної зустрічі цього літа Віллам-Тюльтейш у Берегові залишився менше ніж тиждень. Усіх охочих запрошують 26 серпня до Берегова у приміщення колишньої швейної фабрики. Про програму заходу та те, що цікавого підготували для учасників заходу, детальніше розповів реформатський пастор Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова. Буде прославлення Господа, проповідь, євангелізація та багато іншого, що, сподіваюся, принесе нам велику радість і стане благословенням для нас. Нашого життя. Хочу також повідомити, що 26 серпня Радіо Пульс, починаючи з 11-ї години за київським часом, вестиме 3-годинний прямий ефір із місця проведення заходу. З євангелізаційною проповіддю виступить Йоужеф Чомоуш, а під час великого концерту після обіду разом із Бейлою Пінтером ми будемо прославляти та возвеличувати Господа. Але окремо хочу поділитися програмою «Місто молоді», для якої ми підготували багато цікавого, зокрема активності, у яких одночасно працюватимуть тіло і душа. Ми віримо, що через них також передаватиметься послання Божого Слова, зазначив Маргітич Янош.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ismét a nyáriasan meleg idő fog uralkodni térségünkben sok napsütéssel. A levegő hőmérséklete délelőtt 22-28 fok között alakul. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani.
4: Сьогодні спостерігатиметься справжня літня погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 22 до плюс 28 градусів. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Radio szlucha-csám. Szegeden rendezték meg az egyetem kajakkenú világbajnokságot, amelynek programjában hivatalos kiegészítő versenyszámként a sárkányhajó futamokat is integrálták. A versenyen részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói is. Rádiónknak Vizauer Árpáda, az egészségügyi és sportcentrum igazgatója nyilatkozott.
1: Hát mi most voltunk Szegeden, egy nagyon érdekes és komoly versenyen vettünk a részt, de ezelőtt, hogy oda jussunk, még nekünk volt Sáraspatakon a verseny, sárkányhajózás, hol mi ott megnyertünk a 2. helyet, és ez az alapján bekerültünk a döntőbe, Szegeden volt. 4-5 év keresztül veszünk részt olyan versenyeken. Kétfajta sárkányzás hajón veszünk a részt. Van olyan például, mint a Szarvason, ott 20 ember ül a csónakon, plusz egy dobogos és kormányzó. Ez úgy volt, hogy csak 10 személyes a csónak. Úgy szabály szerint volt, hogy csónakba köteleznek, hogy legyen 4 lány, 4 fiú, dobogos és kormányos lehet akárki, vagy lány, vagy fiú. Kormányos sajnos kértünk, azért, hogy nálunk nincs olyan szakember, melyik tudta irányítani ez a hajót. Minden verseny, ahol vettünk a részt, sorsolás szerint először összeraknak a párakot. Itt úgy volt a Szegeden, két párba mentünk. Rákóczi Egyetem került nagyon erős győri csapattal, melyikben a csónakba ültek a magyar bajnokok is. Úgyhogy tovább úgy volt, hogy két első hely ment a döntőbe, és azok játszottak széjjel a dobogó helyeket. Hozzájött egy idősebb ember, és mondja, hol gyakoroltatok? Hát mondom, terembe. Veszünk két gimnasztikai lócát, leülünk párba, mind a csónakba, adok a seprűnyelet, és úgy gyakoroltunk. Láttunk sok csapatot, voltak Japánból is, 16 országból voltak diákok, voltak ukránok is, talán 4 érmet szereztek, de legtöbbet magyarok talán 14-et. Voltak nálunk a csapatban diákok, melyik először voltak olyan rendezvényen azért, hogy az a csapat, melyik tavaszon hevezett, okok, mindenféle okok miatt egy pár diák nem tudta jönni, kicseréltünk. És nagyon élveztek azért, hogy én is először voltam olyan a rendezvényen, úgyhogy minden nagyon jó volt.
0: У місті Сегед в Угорщині відбувся чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед студентів, у межах якого були інтегровані заїзди на драгобонтах, човнах, драконах як офіційні додаткові змагання, у яких взяли участь і студенти Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II. Про перебіг змагань розповів Арпад Візауер, директор спортивно-оздоровчого комплексу.
1: No, my už декілька років приймаємо участь у досить цікавих змаганнях, називається не дракон, веслування на човнах. Почали ми його з міста Сорвош, де 5 років тому. Тоді я так думав, що ми йдемо на змагання просто так, як по тисі будемо спускатись. Ну, дуже було цікаво, коли ми прийшли і нам кажуть, що ні, то змагатись треба. Там ми приймали участь у човнах, де 20 учасників, барабанщик і керманич. Ну, керманич, так як у нас такого спеціаліста немає, нам завжди на всіх змаганнях керманича дають, барабанщик то наш. І цього року нас запросили також в місто Шарошпоток. Там ми змагались і зайняли 2 місце. І таким чином ми попали у фінал, який проводився в місті Сегед на олімпійській базі байдарки і каної Угорщини. Фактично човни однакові, тільки довжина їх різна, тому що є, де сидять 20 веслувальників, а зараз ми були на змаганнях, де сидять 10 учасників. Згідно положення, обов'язково потрібно було, щоб в човні сиділо 10 хлопчиків і 4 дівчинки. Пораження дуже велике. Там проходив чемпіонат світу протягом 4 днів. Нас просто, видно, Федерація Угорщини вирішила, щоб вищі навчальні заклади, які приймали участь у драконі, там десь нас вплинули і також запустили. І заодно, щоб ми мали можливість подивитися такого високого рівня змагання. Бачили ми різні команди, Японія, Італія, Польща. Була навіть наша команда з України, яка теж приймала участь у цих змаганнях. Зустрічалися ми там і угорськими чемпіонами Олімпійських ігор, чемпіонами світу, особливо студенти, які вперше були з нами, дуже задоволені. І ще одне те, що у фіналі ми парою нашою була суперником команда з Дюра. Потім кінці ми з ними розговорилися, і вони казали, що десь в 18-го вересня в них буде теж такі свого роду змагання. З радістю ми підемо на ці змагання, якщо вони нас запросять. Підготовка у нас була така, що у спортивному залі брали гімнастичну лавку, сідали попарно, так як човні, давав їм гімнастичні палки. Саме головне – це що? Одночасне веслування.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки холлоптак.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
5: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975 +3 8068 18 69 975.
6: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
7: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
6: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelven magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
8: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
6: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lep meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол а столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, Деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювали.

0: Szivárvás. Оголошення.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-60-68. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-53-76. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-73-49.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Велгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться. Це вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhet, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі Своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість. Бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Кілян Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma ideiglenesen lezárták a gépjármű forgalmat Beregszászban, a Korjatovics utcában, a Vérke csatornán átívelő hídon végzett javítási munkálatok miatt. A forgalomkorlátozás a Munkácsi útról leágazó körforgalomtól a Sevcsenko utcával való kereszteződéséig tartó utcakaszra vonatkozik.
4: Сьогодні в Береговій на вулиці Корятовича тимчасово перекрито рух автотранспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мосту через канал Вірке. Рух перекрито від ділянки від кільцевого з'їзду з вулиці Мукачівської до перехрестя з вулицею Шевченка.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Тегнап négy kárpátaljai. Az ukrán szárazföldi erőknél szolgáló katona térhetett haza az orosz hadifogságból, köztük egy beregszászi lakos. A szabadult katonák előtt most a hosszantartó testi és lelki felépülés időszaka áll, közölte Miroslav Bilecki, a kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Ukrajna és Oroszország 77. alkalommal hajtott végre hadifogoly cserét. Ennek keretében összesen 103 ukrán katona térhetett vissza Ukrajnába.
4: Вчора з ворожого полону вдалося повернути 4 закарпатців – військовослужбовців сухопутних військ Збройних сил України. Серед них один берегівчанин. Попереду тривалий етап фізичного та ментального відновлення. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими. До України повернулися загалом 103 українських військових.
3: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza, az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
4: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
3: Illegális ásványvíz kitermelést és palackozást lepleztek le a Lemberg megyei Drohobicsi járásban. A vállalkozás a szükséges engedélyek nélkül termelt ki talajvizet egy furt kútból, majd a vizet PET palackokba töltötte, felcímkézte és a régióban értékesítette. Az előzetes számítások szerint az engedély nélküli vízkitermelés a vízadó rétegek szennyeződéséhez és kimerüléséhez vezethetett. A környezetben okozott kár értékét 2,4 millió hrivnyára becsülik. A vállalkozás igazgatóját hivatalosan is meggyanúsították. A nyomozás folytatódik. A hatóságok pedig vizsgálják, kik vehettek még részt az illegális tevékenységben, adta hírül a korrespondent.net.
4: У Дрогобицькому районі Львівської області правоохоронці викрили незаконне виробництво мінеральної води. Підприємство видобувало підземні води зі свердловини без необхідних дозвільних документів, після чого розливало воду у ПЕТ-пляшки, маркувало та продавало її на території області. За попередніми розрахунками, незаконний видобуток підземних вод міг спричинити забруднення та виснаження водоносних горизонтів. Розмір завданої довкіллю шкоди становить 2,4 мільйона гривень. Директору підприємства повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, пише кореспондент.нет.
3: Az éveleje óta mintegy 8000 ingyenes, tervezett koszorúér stentelést végeztek ukrán kórházakban. Az eljárást olyan szívkoszorúér betegségben szenvedő pácienseknél alkalmazzák, akiknél a gyógyszeres kezelés nem hozza meg a kívánt eredményt, vagy a vizsgálatok a koszorúérek jelentős szűkületét mutatják, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium. A szívkoszorúér betegség továbbra is az egyik leggyakoribb krónikus betegség Ukrajnában. Ezzel a diagnózissal több mint 3,6 millió ukrán él. A jelentős koszorúér szűkülettel élő betegek egy részénél a tervezett eljárás szükséges a megfelelő véráramlás helyreállításához és a súlyos szövődmények megelőzéséhez.
4: Близько 8 тисяч безоплатних планових стентувань коронарних судин виконали пацієнтам українських лікарень від початку року. Важливо, планове стентування проводять пацієнтам з ішемічною хворобою серця, якщо медикаментозна терапія не дає необхідного результату або обстеження виявило значуще звуження коронарних артерій. Про це інформує МОЗ України. Ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших хронічних патологій в Україні. Із цим діагнозом живуть понад 3,6 мільйона українців. Для частини людей із вираженим звуженням коронарних судин планове стентування є необхідним для відновлення кровотоку та запобігання тяжким ускладненням.
3: Kevesebb mint egy hét maradt a nyár utolsó nagy ifjúsági találkozójáig, a beregszászi villámtöltésig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt augusztus 26-án Beregszászban, a régi Varroda épületében. De hogy milyen programokkal és meglepetésekkel készülnek, arról bővebben Margitics János, református lelkipásztortól hallhatnak.
5: Lesz dicsőítés, igehirdetés, evangelizáció, és nagyon sok minden más, ami minnyájunknak nagy örömére és az életünk áldására fog szolgálni. Szeretettel jelentem be, hogy az augusztus 26-ai napon a Pulzus Rádió együtt kezd velünk, ők is 10 órától egy 3 órás élőadásba vesznek részt az alkalmon, innen közvetítenek minket egyenesbe. Evangelizálni fog majd ifjabb Csomós József, délutáni nagyszínpados koncertünkön pedig Pintér Béla vezetésével fogjuk együtt magasztalni és dicsőíteni az Urat, de mindezek mellett kiemelném az IFI Város programunkat, ahol nagyon sok mindennel készülünk, olyan dolgokkal, amikben a test és lélek együtt mozog, és hisszük, hogy az is az igének az üzenetét fogja továbbadni.
4: До останньої великої молодіжної зустрічі цього літа Віллам-Тюльтейш у Берегові залишився менше, ніж тиждень. Усіх охочих запрошують 26 серпня до Берегова у приміщення колишньої швейної фабрики. Про програму заходу та те, що цікавого підготували для учасників заходу, детальніше розповів реформатський пастор Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова. Буде прославлення Господа, проповідь, євангелізація та багато іншого, що, сподіваюся, принесе нам велику радість і стане благословенням для нашого життя. Хочу також повідомити, що 26 серпня Радіо Пульс, починаючи з 11-ї години за київським часом, вестиме тригодинний прямий ефір із місця проведення заходу. З євангелізаційною проповіддю виступить Йоужеф Чомоуш, а під час великого концерту після обіду разом із Бейлою Пінтером ми будемо прославляти та возвеличувати Господа. Але окремо хочу поділитися програмою «Місто молоді», для якої ми підготували багато цікавого, зокрема активності, у яких одночасно працюватимуть тіло і душа. Ми віримо, що через них також передаватиметься послання Божого Слова, зазначив Маргітич Янош.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ismét a nyáriasan meleg idő fog uralkodni térségünkben sok napsütéssel. A levegő hőmérséklete délelőtt 22-28 fok között alakul. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani.
4: Сьогодні спостерігатиметься справжня літня погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 22 до плюс 28 градусів. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlokacsám! Szegeden rendezték meg az Egyetem Kajakkenu világbajnokságot, amelynek programjában hivatalos kiegészítő versenyszámként a sárkányhajó futamokat is integrálták. A versenyen részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói is. Rádióknak Vizauer Árpáda, az Egészségügyi és Sportcentrum igazgatója nyilatkozott.
1: Hát mi most voltunk Szegeden, egy nagyon érdekes és komoly versenyen vettünk a részt, de ezelőtt, hogy oda jussunk, még nekünk volt Sáraspatakon a verseny, sárkányhajózás, hol mi ott megnyertünk a 2. helyet, és ez az alapján bekerültünk a döntőbe, Szegeden volt. 4-5 év keresztül veszünk részt olyan versenyeken. Kétfajta sárkányzás hajón veszünk a részt. Van olyan például, mint a Szarvason, ott 20 ember ül a csónakon, plusz egy dobogos és kormányzó. Ez úgy volt, hogy csak 10 személyes a csónak. Úgy szabály szerint volt, hogy csónakba köteleznek, hogy legyen 4 lány, 4 fiú, dobogos és kormányos lehet akárki, vagy lány, vagy fiú. Kormányos sajnos kértünk, azért, hogy nálunk nincs olyan szakember, melyik tudna irányítani ez a hajót. Minden verseny, ahol vettünk a részt, sorsolás szerint először összeraknak a párakot. Itt úgy volt a Szegeden, két párba mentünk. Rákóczi Egyetem került nagyon erős győri csapattal, melyikben a csónakba ültek a magyar bajnokok is. Úgyhogy tovább úgy volt, hogy két első hely ment a döntőbe, és azok játszottak széjjel a dobogó helyeket. Hozzájött egy idősebb ember, és mondja, hol gyakoroltatok? Hát mondom, terembe. Veszünk két gimnasztikai lóccát, leülünk párba, mind a csónakba, adok a seprőnyelet, és úgy gyakoroltunk. Láttunk sok csapatot, voltak Japánból is, 16 országból voltak diákok, voltak ukránok is, talán 4 érmet szereztek, de legtöbbet magyarok talán 14-et. Voltak nálunk a csapatban diákok, melyik először voltak olyan rendezvényen, azért, hogy az a csapat, melyik tavaszon hevezett, okok, mindenféle okok miatt egy pár diák nem tudta jönni, kicseréltünk. És nagyon élveztek azért, hogy én is először voltam olyan a rendezvényen, úgyhogy minden nagyon jó volt.
0: У місті Сегед в Угорщині відбувся чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед студентів, у межах якого були інтегровані заїзди на драгобонтах, човнах, драконах як офіційні додаткові змагання, у яких взяли участь і студенти Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II. Про перебіг змагань розповів Арпад Візауер, директор спортивно-оздоровчого комплексу.
1: No, my už декілька років приймаємо участь у досить цікавих змаганнях, називається не дракон, веслування на човнах. Почали ми його з міста Сорвош, де 5 років тому. Тоді я так думав, що ми йдемо на змагання просто так, як по тисі, будемо спускатись. Ну, дуже було цікаво, коли ми прийшли, і нам кажуть, що ні, то змагатись треба. Там ми приймали участь у човнах, де 20 учасників, барабанщик і керманич. Ну, керманич, так як у нас такого спеціаліста немає, нам завжди на всіх змаганнях керманича дають, барабанщик то наш. І цього року нас запросили також в місто Шарошпоток. Там ми змагались і зайняли 2 місце. І таким чином ми попали в фінал, який проводився в місті Сегед на олімпійській базі байдарки і каної Угорщини. Фактично, човни однакові, тільки довжина їх різна, тому що є, де сидять 20 веслувальників, а зараз ми були на змаганнях, де сидять 10 учасників. Згідно положення, обов'язково потрібно було, щоб в човні сиділо 10 хлопчиків і 4 дівчинки. Враження дуже велике. Там проходив чемпіонат світу протягом 4 днів. Нас просто, видно, Федерація Угорщини вирішила, щоб вищі навчальні заклади, які приймали участь у драконі, там десь нас вплинили і також запустили. І заодно, щоб ми мали можливість подивитися такого високого рівня змагання. Бачили ми різні команди, Японія, Італія, Польща. Була навіть наша команда з України, яка теж приймала участь у цих змаганнях. Зустрічалися ми там і угорськими чемпіонами олімпійських ігор, чемпіонами світу, особливо студенти, які вперше були з нами, дуже задоволені. І ще одне те, що у фіналі ми парою нашою була суперником команда з Дюра. Потім кінці ми з ними розговорилися, і вони казали, що десь в 18 вересня в них буде теж таке свого роду змагання. З радістю ми підемо на ці змагання, якщо вони нас запросять. Підготовка у нас була така, що у спортивному залі брали гімнастичну лавку, сідали попарно, так як в човні, давав їм гімнастичні палки. Саме головне – це що? Одночасне веслування.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорт хіренькет холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Krafti.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Krafti kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Krafti, több mint írószer.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
11: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
12: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалили.

0: Тизоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 12 ember életét vesztette, további több mint 30-an pedig megsebesültek az éjszaka Kijevben végrehajtott orosz támadásban, közölte Vitalij Kličko, a főváros polgármestere. A mentőegységek továbbra is dolgoznak a támadás következményeinek felszámolásán. A fővárost az éjszaka folyamán ballisztikus rakétákkal támadták. Kora reggel az orosz erők újabb támadást indítottak a főváros ellen. A kijevi régiót ugyancsak drónokkal és rakétákkal támadták. Egy ember meghalt, heten megsebesültek, emellett lakóházakban, raktárakban, benzinkutakon és gépjárművekben is károk keletkeztek, írja a TSN. A támadások miatt több vonat is késik, köztük olyanok is, amelyek Kárpátalja felé közlekednek, közölte az Ukrzaliznica. A reggeli adatok szerint a legnagyobb késés a Dnipro-Aknaszlatina útvonalon közlekedő vonatot érinti, amely több mint 8 órát késik.
4: У Києві внаслідок російської атаки в ніч на четвер загинули 12 людей, ще понад 30 отримали поранення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Відомо, що вночі столиця перебувала під атакою балістики. Рано вранці противник здійснив повторну атаку по столиці. Також вночі Російська Федерація атакувала Київщину дронами та ракетами. Загинула одна людина, семеро постраждали. Пошкоджено будинки, склади, автозаправні станції і автомобілі, пише ТСН. UA. Також відомо, що через вплив бойових дій затримується низка потягів, зокрема тих, що прямують на Закарпаття. Згідно повідомлення Укрзалізниці, станом на ранок найбільше затримується потяг сполученням Дніпро-Солотвино на понад 8 годин.
3: Kárpátalján nagyszabású tesztel is tartottak annak felmérésére, hogy a mobil kommunikációs hálózat mennyire felkészült a hosszabb ideig tartó áramszünetekre. Az ellenőrzés egyszerre 61 olyan kistérséget érintett, ahol mobil hálózati bázisállomások működnek. A gyakorlat során ellenőrizték a tartalék áramforrások működőképességét, az üzemanyagkészleteket, valamint azt is, hogy a szakemberek milyen gyorsan tudják végrehajtani a jóváhagyott intézkedési protokollokat valós körülmények között. Vasil Homonaj, a megyei katonai adminisztráció digitális és fejlesztési és digitalizációs osztályának vezetője szerint a tesztelés összesített eredménye pozitív, és a legtöbb hegyvidéki kistérség is összehangoltan végezte el a feladatokat. A gyakorlat ugyanakkor néhány hiányosságra is rávilágított, például a szolgáltatók egyes létesítményeihez való hozzáférés nehézségeire, illetve a megközelítéssel kapcsolatos problémákra, számolt be a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпаття перевірило готовність мобільного зв'язку до тривалих знеструмлень. Масштабне тестування одночасно охопило 61 громаду, де розташовані базові станції. Навчання дали змогу оцінити справність джерел автономного живлення, запаси пального та швидкість виконання затверджених протоколів реагування у реальному часі, зазначив начальник управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Закарпатської ОВА Василь Гомонай. За його словами, загальна оцінка проведених випробувань є позитивною. При цьому більшість гірських громад регіону також продемонстрували злагоджену роботу. Крім того, симуляція допомогла виявити й окремі недоліки, як от відсутність доступу до майданчиків операторів чи складнощі з доїздом, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza, az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
4: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
3: Illegális ásványvíz kitermelést és palackozást lepleztek le a Lemberg megyei Druhobicsi járásban. A vállalkozáshoz szükséges engedélyek nélkül termelt ki talajvizet egy furt kútból, majd a vizet PET palackokba töltötte, felcímkézte és a régióban értékesítette. Az előzetes számítások szerint az engedély nélküli vízkitermelés a vízadó rétegek szennyeződéséhez és kimerüléséhez vezethetett. A környezetben okozott kár értékét 2,4 millió hrivnyára becsülik. A vállalkozás igazgatóját hivatalosan is meggyanúsították. A nyomozás folytatódik. A hatóságok pedig vizsgálják, kik vehettek még részt az illegális tevékenységben, adta hírül a korrespondent.net.
4: У Дрогобицькому районі Львівської області правоохоронці викрили незаконне виробництво мінеральної води. Підприємство видобувало підземні води зі свердловини без необхідних дозвільних документів, після чого розливало воду у ПЕТ-пляшки, маркувало та продавало її на території області. За попередніми розрахунками, незаконний видобуток підземних вод міг спричинити забруднення та виснаження водоносних горизонтів. Розмір завданої довкіллю шкоди становить 2,4 мільйона гривень. Директору підприємства повідомили про підозру. Нове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, пише кореспондент.нет.
3: Az éveleje óta mintegy 8000 ingyenes, tervezett koszorúér stentelést végeztek ukrán kórházakban. Az eljárást olyan szívkoszorúér betegségben szenvedő pácienseknél alkalmazzák, akiknél a gyógyszeres kezelés nem hozza meg a kívánt eredményt, vagy a vizsgálatok a koszorúerek jelentős szűkületét mutatják, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium. A szívkoszorúér betegség továbbra is az egyik leggyakoribb krónikus betegség Ukrajnában. Ezzel a diagnózissal több mint 3,6 millió ukrán él. A jelentős koszorúér szűkülettel élő betegek egy részénél a tervezett eljárás szükséges a megfelelő véráramlás helyreállításához és a súlyos szövődmények megelőzéséhez.
4: Близько 8 тисяч безоплатних планових стентувань коронарних судин виконали пацієнтам українських лікарень від початку року. Важливо, планове стентування проводять пацієнтам з ішемічною хворобою серця, якщо медикаментозна терапія не дає необхідного результату або обстеження виявило значуще звуження коронарних артерій. Про це інформує МОЗ України. Ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших хронічних патологій в Україні. Із цим діагнозом живуть понад 3,6 мільйона українців. Для частини людей із вираженим звуженням коронарних судин планове стентування є необхідним для відновлення кровотоку та запобігання тяжким ускладненням.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A borús reggel ellenére ma Belekszázban az időjárás többnyire derült lesz. A levegő hőmérséklete 33 fokig emelkedik, csapadékra sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
4: Незважаючи на похмурий ранок, сьогодні погода в Берегові буде переважно ясною. Температура повітря підніметься до плюс 33 градусів. Опадів не прогнозується ані сьогодні, ані протягом наступних днів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Már ezen a pénteken elrajtol az angol Premier League új idénye. A címvédő Arsenal a bajnokság újonca Coventry ellen kezdi meg a küzdelmet. A londoniak maga biztosan hangoltak, a szuperkupában 3-0-ra legyőzték a Manchester City-t. Az új szezon komoly izgalmakat ígér. Az ágyusok megtartották a keretüket és tovább erősítettek, miközben fő riválisai a City, a Chelsea és a Liverpool éppen átalakuláson mennek keresztül. A liga újoncai az Ipswich, a Hull City és a Coventry aktív átigazolási időszakot zártak, és készen állnak arra, hogy megvessék lábukat a szélvonalban. A 2026-27-es idény akár történelmi is lehet. Az Arsenal számára a korszak megerősítése, a Citynek az első év Pep Guardiola után, az újoncoknak pedig lehetőség arra, hogy pénzügyileg és szakmailag is felépítsék magukat. Ženské pětnice startuje nový sezon anglické Premier League. Černý čempion Arsenal rozpočne poruť buz matchem proti novačka Coventry. Na předodní londýnci upevněno vyhráli Superkubok Anglie, rozromivši Manchester City s rachunkem 3-0. Nový sezon obiecuje intrigu. Kanoníři zberehli sklad i picelili se, tedy jak hlavní konkurenty City, Chelsea a Liverpool přežívají přebudovu. Серед новачків ліги Ipswich, Hull City та Coventry, які провели активно трансферне літо. Очікується, що сезон стане історичним. Для Арсенала шанс закріпити нову еру, для Сіті перший рік після Пепа Гвардіоли, а для новачків можливість зробити та заявити про себе. Anthony Joshua és Tyson Fury hivatalosan aláírták a szerződést a régóta várt mérkőzésre. A találkozót november 20-ára tűzték ki, és a legendás New York-i Madison Square Gardenben rendezik meg. A brit sajtó szerint a felek ezen a hétvégén véglegesítették az utolsó részleteket. A legnagyobb kérdés a helyszín volt. Joshua és promóter Eddie Hearn eredetileg ragaszkodtak ahhoz, hogy a meccs Nagy-Britanniában legyen. Fury is ezt szerette volna, ám a szükséges pénzügyi modell nem jött össze, így a mérkőzést végül az Egyesült Államokba vitték. A szervezők péntek estére tervezik a kezdést, hogy elkerüljék az ütközést más nagy amerikai sporteseményekkel, és maximális figyelmet kapjanak. A hivatalos bejelentés várhatóan augusztus végéig megtörténik. Érdekesség, hogy Joshua már boxolt a Madison Square Gardenben 2019. júniusában, itt szenvedte el első profi vereségét Andy Ruiz Jr.-tól. Британський боксер Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі офіційно підписали контракт на довгоочікуваний бій. Поєдинок запланований на 20 листопада і відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. За даними британських ЗМІ, сторони узгодили останні деталі цього тижня. Ключовим питанням залишалося місце проведення. Спочатку обидва табори наполягали на Великій Британії, однак фінансову модель узгодити не вдалося, тож бій перенесли до США. Організатори планують провести поєдинок у п'ятницю ввечері за місцевим часом, щоб привернути максимальну увагу американської аудиторії. Офіційний анонс очікується до кінця серпня. Цікаво, що Джоша вже боксував у Madison Square Garden. У 2019 році він зазнав там першої поразки в кар'єрі від Енді Руїса. A Red Bull hivatalosan bejelentette, hogy Liam Lawson helyettesíti Isaac Hadjart a hétvégi Formula 1-es holland nagydíjon, miután a francia versenyző csukló sérülés miatt nem tud rajthoz állni. A Zandvoorti futamot augusztus 21 és 23-a között rendezik. A Racing Bulls másik autójába a visszatérő Tsunoda Yuki ülhet be. Lawson számára különleges a helyszín. Éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula 1-ben 2023-ban, amikor Daniel Ricciardo sérülés miatt kapott lehetőséget. A japán Tsunoda 89 nagydíj a háta mögött tér vissza a Faenzai csapathoz, és az újonc Arvid Lindblad mellett folytathatja a szereplést, miután tavaly év végén nem hosszabbították meg szerződését a Red Bullnál. Команда Red Bull офіційно повідомила, що Ліам Лоусон замінить Ісака Хаджара на найближчому гран-прі Нідерландів у Формулі 1, адже французький гонщик через травму зап'ястя не зможе виступити цього вікенду. Зандворський етап відбудеться з 21 по 23 серпня. У другому боліді Racing Bulls цього разу стартуватиме Юкі Цунода. Цікаво, що для Лоусона Зандворт має особливе значення. Саме тут він дебютував у Формулі 1 у 2023 році, коли отримав шанс після травми Даніеля Рікардо. Цунода, який має за плечима 89 гран-прі у складі команди Сфаєнси, повертається до колективу та продовжить виступи поруч із новачком Арвідом Лінбладом. Японський гонщик залишився без місця наприкінці минулого сезону, коли Red Bull не продовжив із ним контракт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlózó váhozal, sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
4: Halotti tor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Bereg 100 református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Bereg 100, Kossuth tér 4. Bereg 100 református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
8: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Bereg 100, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилю.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як на з'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначеному податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую лад. О Карпатойої сім мікрошебісети кіспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Єшегюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: А кенєр і віз – а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb tégség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилювали.

0: 11 ура. 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma ideiglenesen lezárták a gépjármű forgalmat Beregszászban, a Korjatovics utcában, a Vérke csatornán átívelő hídon végzett javítási munkálatok miatt. A forgalomkorlátozás a Munkácsi útról leágazó körforgalomtól a Sevcsenko utcával való kereszteződéséig tartó utcakaszra vonatkozik.
4: Сьогодні в Береговій на вулиці Корятовича тимчасово перекрито рух автотранспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мосту через канал Вірке. Рух перекрито від ділянки від кільцевого з'їзду з вулиці Мукачівської до перехрестя з вулицею Шевченка.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 12 ember életét vesztette, további több mint 30-an pedig megsebesültek az éjszaka Kijevben végrehajtott orosz támadásban, közölte Vitalij Kličko, a főváros polgármestere. A mentőegységek továbbra is dolgoznak a támadás következményeinek felszámolásán. A fővárost az éjszaka folyamán ballisztikus rakétákkal támadták. Kora reggel az orosz erők újabb támadást indítottak a főváros ellen. A kijevi régiót ugyancsak drónokkal és rakétákkal támadták. Egy ember meghalt, heten megsebesültek, emellett lakóházakban, raktárakban, benzinkutakon és gépjárművekben is károk keletkeztek, írja a TSN. A támadások miatt több vonat is késik, köztük olyanok is, amelyek Kárpátalja felé közlekednek, közölte az Ukrzaliznica. A reggeli adatok szerint a legnagyobb késés a Dnipro-Aknaszlatina útvonalon közlekedő vonatot érinti, amely több mint 8 órát késik.
4: У Києві внаслідок російської атаки в ніч на четвер загинули 12 людей, ще понад 30 отримали поранення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Відомо, що вночі столиця перебувала під атакою балістики. Рано вранці противник здійснив повторну атаку по столиці. Також вночі Російська Федерація атакувала Київщину дронами та ракетами. Загинула одна людина, семеро постраждали. Пошкоджено будинки, склади, автозаправні станції і автомобілі, пише ТСН. UA. Також відомо, що через вплив бойових дій затримується низка потягів, зокрема тих, що прямують на Закарпаття. Згідно повідомлення Укрзалізниці, станом на ранок найбільше затримується потяг з полученням Дніпро-Солотвино на понад 8 годин.
3: Kárpátalján nagyszabású tesztelést tartottak annak felmérésére, hogy a mobil kommunikációs hálózat mennyire felkészült a hosszabb ideig tartó áramszünetekre. Az ellenőrzés egyszerre 61 olyan kistérséget érintett, ahol mobil hálózati bázisállomások működnek. A gyakorlat során ellenőrizték a tartalék áramforrások működőképességét, az üzemanyagkészleteket, valamint azt is, hogy a szakemberek milyen gyorsan tudják végrehajtani a jóváhagyott intézkedési protokollokat valós körülmények között. Vasil Homonaj, a megyei katonai adminisztráció digitális és fejlesztési és digitalizációs osztályának vezetője szerint a tesztelés összesített eredménye pozitív, és a legtöbb hegyvidéki kistérség is összehangoltan végezte el a feladatokat. A gyakorlat ugyanakkor néhány hiányosságra is rávilágított, például a szolgáltatók egyes létesítményeihez való hozzáférés nehézségeire, illetve a megközelítéssel kapcsolatos problémákra, számolt be a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпаття перевірило готовність мобільного зв'язку до тривалих знеструмлень. Масштабне тестування одночасно охопило 61 громаду, де розташовані базові станції. Навчання дали змогу оцінити справність джерел автономного живлення, запаси пального та швидкість виконання затверджених протоколів реагування у реальному часі, зазначив начальник управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Закарпатської ОВА Василь Гомонай. За його словами, загальна оцінка проведених випробувань є позитивною. При цьому більшість гірських громад регіону також продемонстрували злагоджену роботу. Крім того, симуляція допомогла виявити й окремі недоліки, як от відсутність доступу до майданчиків операторів чи складнощі з доїздом, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza, az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
4: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
3: Illegális ásványvíz kitermelést és palackozást lepleztek le a Lemberg megyei Druhobicsi járásban. A vállalkozás a szükséges engedélyek nélkül termelt ki talajvizet egy furt kútból, majd a vizet PET palackokba töltötte, felcímkézte és a régióban értékesítette. Az előzetes számítások szerint az engedély nélküli vízkitermelés a vízadó rétegek szennyeződéséhez és kimerüléséhez vezethetett. A környezetben okozott kár értékét 2,4 millió hrivnyára becsülik. A vállalkozás igazgatóját hivatalosan is meggyanúsították. A nyomozás folytatódik. A hatóságok pedig vizsgálják, kik vehettek még részt az illegális tevékenységben, adta hírül a korrespondent.net.
4: У Дрогобицькому районі Львівської області правоохоронці викрили незаконне виробництво мінеральної води. Підприємство видобувало підземні води зі свердловини без необхідних дозвільних документів, після чого розливало воду у ПЕТ-пляшки, маркувало та продавало її на території області. За попередніми розрахунками, незаконний видобуток підземних вод міг спричинити забруднення та виснаження водоносних горизонтів. Розмір завданої довкіллю шкоди становить 2,4 мільйона гривень. Директору підприємства повідомили про підозру. Нове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, пише кореспондент.нет.
3: Az éveleje óta mintegy 8000 ingyenes, tervezett koszorúér stentelést végeztek ukrán kórházakban. Az eljárást olyan szívkoszorúér betegségben szenvedő pácienseknél alkalmazzák, akiknél a gyógyszeres kezelés nem hozza meg a kívánt eredményt, vagy a vizsgálatok a koszorúerek jelentős szűkületét mutatják, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium. A szívkoszorúér betegség továbbra is az egyik leggyakoribb krónikus betegség Ukrajnában. Ezzel a diagnózissal több mint 3,6 millió ukrán él. A jelentős koszorúér szűkülettel élő betegek egy részénél a tervezett eljárás szükséges a megfelelő véráramlás helyreállításához és a súlyos szövődmények megelőzéséhez.
4: Близько 8 тисяч безоплатних планових стентувань коронарних судин виконали пацієнтам українських лікарень від початку року. Важливо, планове стентування проводять пацієнтам з ішемічною хворобою серця, якщо медикаментозна терапія не дає необхідного результату або обстеження виявило значуще звуження коронарних артерій. Про це інформує МОЗ України. Ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших хронічних патологій в Україні. Із цим діагнозом живуть понад 3,6 мільйона українців. Для частини людей із вираженим звуженням коронарних судин планове стентування є необхідним для відновлення кровотоку та запобігання тяжким ускладненням.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A borús reggel ellenére ma Belekszázban az időjárás többnyire derült lesz. A levegő hőmérséklete 33 fokig emelkedik, csapadékra sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
4: Незважаючи на похмурий ранок, сьогодні погода в Берегові буде переважно ясною. Температура повітря підніметься до плюс 33 градусів. Опадів не прогнозується ані сьогодні, ані протягом наступних днів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Szegeden rendezték meg az Egyetem Kajakkenu világbajnokságot, amelynek programjában hivatalos kiegészítő versenyszámként a sárkányhajó futamokat is integrálták. A versenyen részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói is. Rádiónknak Vizauer Árpáda, az Egészségügyi és Sportcentrum igazgatója nyilatkozott.
1: Hát mi most voltunk Szegeden, egy nagyon érdekes és komoly versenyen vettünk a részt, de ezelőtt, hogy oda jussunk, még nekünk volt Sáraspatakon a verseny, sárkányhajózás, hol mi ott megnyertünk a 2. helyet, és ez az alapján bekerültünk a döntőbe, Szegeden volt. 4-5 év keresztül veszünk részt olyan versenyeken. Kétfajta sárkányzás hajón veszünk a részt, van olyan például, mint a szarvason, ott 20 ember ül a csónakon, plusz egy dobogos és kormányzó. Ez úgy volt, hogy csak 10 személyes a csónak. Úgy szabály szerint volt, hogy csónakba köteleznek, hogy legyen 4 lány, 4 fiú, dobogos és kormányos lehet akárki, vagy lány, vagy fiú. Kormányos sajnos kértünk, azért, hogy nálunk nincs olyan szakember, melyik tudja irányítani ez a hajót. Minden verseny, ahol vettünk a részt, sorsa szerint először összeraknak a párakot. Itt úgy volt a Szegeden, két párba mentünk, Rákóczi Egyetem került nagyon erős győri csapattal, melyikben a csónakba ültek a magyar bajnokok is, úgyhogy tovább úgy volt, hogy két első hely ment a döntőbe, és azok játszottak széjjel a dobogó helyeket. Hozzájött egy idősebb ember, és mondja, hol gyakoroltatok? Hát mondom, terembe. Veszünk két gimnasztikai lócát, leülünk párba, mind a csónakba, adak a seprűnyelet, és úgy gyakoroltunk. Láttunk sok csapatot, voltak Japánból is, hát 16 országból voltak diákok, voltak ukránok is, talán 4 érmet szereztek, de legtöbbet magyarok, talán 14-et. Voltak nálunk a csapatban diákok, melyik először voltak olyan rendezvényen, azért, hogy az a csapat, melyik tavaszon hevezett, okok, mindenféle okok miatt egy pár diák nem tudta jönni, kicseréltünk. És nagyon élveztek azért, hogy én is először voltam olyan a rendezvényen, úgyhogy minden nagyon jó volt.
0: У місті Сегеду Угорщині відбувся чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед студентів, у межах якого були інтегровані заїзди на драгобонтах, човнах, драконах як офіційні додаткові змагання, у яких взяли участь і студенти Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II. Про перебіг змагань розповів Арпад Візауер, директор спортивно-оздоровчого комплексу.
1: No, my už декілька років приймаємо участь у досить цікавих змаганнях, називається не дракон, веслування на човнах. Почали ми його з міста Сорвош, де 5 років тому. Тоді я так думав, що ми йдемо на змагання просто так, як по тисі будемо спускатись. Ну, дуже було цікаво, коли ми прийшли, і нам кажуть, що ні, то змагатись треба. Там ми приймали участь у човнах, де 20 учасників, барабанщик і керманич. Ну, керманич, так як у нас такого спеціаліста немає, нам завжди на всіх змаганнях керманича дають, барабанщик то наш. І цього року нас запросили також в місто Шарошпоток. Там ми змагались і зайняли 2 місце. І таким чином ми попали у фінал, який проводився в місті Сегед на олімпійській базі байдарки і каної Угорщини. Фактично човни однакові, тільки довжина їх різна, тому що є, де сидять 20 веслувальників, а зараз ми були на змаганнях, де сидять 10 учасників. Згідно положення, обов'язково потрібно було, щоб у човні сиділо 10 хлопчиків і 4 дівчинки. Враження дуже велике. Там проходив чемпіонат світу протягом 4 днів. Нас просто, видно, Федерація Угорщини вирішила, щоб вищі навчальні заклади, які приймали участь у драконі, там десь нас вклинили і також запустили. І заодно, щоб ми мали можливість подивитися такого високого рівня змагання. Бачили ми різні команди, Японія, Італія, Польща. Була навіть наша команда з України, яка теж приймала участь у цих змаганнях. Зустрічалися ми там і угорськими чемпіонами Олімпійських ігор, чемпіонами світу, особливо студенти, які вперше були з нами, дуже задоволені. І ще одне те, що у фіналі ми парою нашою була суперником команда з Дюра. Потім кінці ми з ними розговорилися, і вони казали, що десь 18 вересня в них буде теж такі свого роду змагання. З радістю ми підемо на ці змагання, якщо вони нас запросять. Підготовка у нас була така, що у спортивному залі брали гімнастичну лавку, сідали попарно, так як човні, давав їм гімнастичні палки. Саме головне – це що? Одночасне веслування.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtéz ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки хайлоттак.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050-767-76-23.
7: Психологіяй сактаначчадаш, психоаналітикуш терапія, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
4: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Я Hihetetlen akció a beregszászi arapálma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az arapálmában. Arapálma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térd be hozzánk.
11: Arapálma. A kis kedvenced kedvence.
13: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
16: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
17: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу, холодно.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minek jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень.
4: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: 12 óra. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az éjszaka folyamán orosz erők támadtak meg egy a Moldovával közös határon található átkelőt Odessa megyében, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A támadás következményeiről az államfő további részleteket nem közölt. Moldova védelmi minisztériuma arról számolt be, hogy az ország légterét egy drón sértette meg, amely az előzetes információk szerint egy Shahed típusú drón lehetett. A pilóta nélküli eszköz az Odessa megyei Izmaili járásban, Kotlovina település közelében lépte át az ukrán-moldovai határt, majd Moldova területére repült. Az Odessa megyei katonai adminisztráció tájékoztatása szerint a támadás következtében 13 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. Az áramszolgáltató szakemberei már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán, írja a Hromecke.
4: Вночі російські війська атакували на Одещині пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Більше деталей про наслідки атаки на пункт пропуску президент не навів. У Міноборони Молдови заявили, що повітряний простір країни порушив безпілотник, який, за попередніми даними, міг бути шахедом. Він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі Одеської області та увійшов на територію Молдови. Водночас в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки без світла залишаються 13 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням. Пише Громадське.
3: Egy 37 éves nő a 11. gyermekének adott életet egy mentőautóban, miközben a kórházba szállították a munkácsi járásban. A szülés váratlanul felgyorsult, így a kisfiú még a kórházba érkezés előtt a mentőautóban jött világra. A szülést követően az egészségügyi dolgozók ellenőrizték az édesanyja és az újszülött állapotát, majd mindkettőjüket a Szent Márton kórházba szállították. Az anya és a kisfiú is kielégítő állapotban van, adta hírul a 103 Zakarpattya.
4: На Мукачівщині 37-річна жінка народила 11-ту дитину у кареті швидкої. Пологи розвинулися несподівано стрімко, тому хлопчик з'явився на світ ще до прибуття до лікарні безпосередньо в кареті швидкої. Після народження медики контролювали стан матері та новонародженого і доставили їх до лікарні Святого Мартина. Мама та хлопчик перебували у задовільному стані. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: A gyermekek és családjaik támogatásáról tartottak képzést nagyszülősön. A tréning célja az volt, hogy hatékonyabbá tegyék az együttműködést a folyamatban résztvevő valamennyi szakember és intézmény között. Hamarosan a nagyszülősi kistérségben egy újabb nevelőszülői gondozás biztosító család kezdi meg a működését, amely átmeneti menedéket és ellátást nyújthat a nehéz élethelyzetbe került gyermekek számára. A gyermekek patronáló családban történő elhelyezése átmeneti gondozást, nevelést és rehabilitációt jelent mindaddig, amíg a gyermek vagy a szülei is nem küzdik le a kialakult nehéz élethelyzetet. A szolgáltatás célja a gyermekek jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a válságos időszakban is biztonságos, családias környezetben nevelkedhessenek, tudatta a Nagyszülősi Városi Tanács.
4: У Виноградові відбувся тренінг щодо підтримки дитини та її сім'ї. Мета тренінгу – налагодження ефективної взаємодії між усіма учасниками процесу. Уже незабаром у Виноградівській міській територіальній громаді запрацює ще одна патронатна сім'я, яка зможе надати тимчасовий прихисток дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах. До відома, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною або її батьками складних життєвих обставин. Мета патронату – захист прав дитини та забезпечення для неї сімейного середовища у кризовий період. Про це інформує Виноградівська міська рада.
3: Több száz programmal várják az érdeklődőket ma Budapesten, Szent István király és az államalapítás ünnepén. A budai várban idén is megrendezik a mesterségek ünnepét, valamint a Magyar Ízek utcáját, a Margit szigeten pedig családi programok és koncertek várják a látogatókat. Napközben a Duna felett légi parádé lesz látható, este pedig a hagyományos tűzijátékot egy nagyszabású, mintegy fél órás audiovizuális show részeként rendezik meg. A program este 21 órakor kezdődik. Az érdeklődők ezen kívül ingyenesen látogathatják az országház a nyitott parlament program keretében, a Karmelita Kolostor pedig előzetes regisztrációval tekinthető meg. A főváros több pontján egész nap koncertek, kulturális és családi programok várják az ünneplőket.
4: Сьогодні в Будапешті з нагоди Дня Святого Іштона та свята заснування угорської держави на гостей міста чекають сотні різноманітних заходів. У Будайській фортеці цього року знову відбудеться фестиваль ремесел, а також вулиця угорських смаків. На острові Моргіт на гостей чекають сімейні заходи та концерти. Вдень над Дунаєм відбудеться авіашоу, а ввечері традиційний фейерверк пройде в рамках масштабного аудіовізуального шоу тривалістю близько півгодини. Програма розпочнеться о 21:00 за місцевим часом. Крім того, у рамках програми «Відкритий парламент» охочі зможуть безкоштовно відвідати будівлю парламенту. Водночас монастир кармелітів можна буде оглянути за попередньою реєстрацією. У різних частинах столиці Угорщини протягом усього дня на гостей свята чекатимуть концерти, культурні та сімейні заходи.
3: Bezárt Európa utolsó nagy nyári síközpontja az olasz Alpokban található Stelvio gleccseren. A dél-tiroli Stelvio hágónál található sípályák általában májustól novemberig üzemelnek, ám a tartós hőség miatt az üzemeltetők a bezárás mellett döntöttek. A fő problémát az jelenti, hogy a magas hőmérséklet még éjszaka sem csökken jelentősen, ezért a hótakaró gyakorlatilag nem fagy meg. Emellett a térséget rendszeresen heves zivatarok is sújtják. Az üzemeltetők szerint ilyen körülmények között már nem tudják garantálni a pályák megfelelő minőségét és a síelők biztonságát, tudatta az UNN.
4: Великий літній гірськолижний курорт Європи закрився через потепління. На льодовику Стельвіо в італійських Альпах зупинив роботу останній літній великий гірськолижний курорт Європи. Зазвичай траси на перевалі Стельвіо в Південному Тиролі працюють з травня по листопад. Проте через тривалу спеку оператори оголосили про рішення закрити курорт. Про це пише УНН з посиланням на Білд. Видання зауважує, що головна проблема – високі температури зберігаються навіть уночі, тому сніговий покрив практично не замерзає. Окрім того, регіон регулярно накривають сильні грози. За словами операторів, за таких умов вони більше не можуть гарантувати необхідної якості трас та безпеки лижників.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk Beregszászban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok lehet. Munkácson 33, Ungváron pedig 31 fokot mérhetünk. Csapadékra egyik nagyvárosban sem kell számítani.
4: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в Берегові становитиме на рівні плюс 34 градуси, у Мукачеві – плюс 33, а в Ужгороді – плюс 31. Опадів синоптики не передбачають.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Már ezen a pénteken elrajtol az angol Premier League új idénye. A címvédő Arsenal a bajnokság újonca Coventry ellen kezdi meg a küzdelmet. A londoniak maga biztosan hangoltak, a szuperkupában 3-0-ra legyőzték a Manchester City-t. Az új szezon komoly izgalmakat ígér. Az ágyusok megtartották a keretüket és tovább erősítettek, miközben fő riválisai a City, a Chelsea és a Liverpool éppen átalakuláson mennek keresztül. A liga újoncai az Ipswich, a Hull City és a Coventry aktív átigazolási időszakot zártak, és készen arra, hogy megvessék lábukat a szélvonalban. A 2026-27-es idény akár történelmi is lehet. Az Arsenal számára a korszak megerősítése, a Citynek az első év Pep Guardiola után, az újoncoknak pedig lehetőség arra, hogy pénzügyileg és szakmailag is felépítsék magukat. Zsetje i pjatnici startuje novoj sezon na Lijskoj Premier Lige. Čini čempion Arsenal rozpočne borutbu s matchem proti novačka Coventry. Napredodnje londonci upevneno vyhrali Superkubok Anglije, rozromivši Manchester City s rachunkom 3-0. Новий сезон обіцяє інтригу. Каноніри зберегли склад і підсилилися, тоді як головні конкуренти Сіті, Челсі та Ліверпуль переживають перебудову. Серед новачків ліги – Іпсвіч, Халл Сіті та Ковентрі, які провели активно трансферне літо. Очікується, що сезон стане історичним. Для Арсенала шанс закріпити нову еру, для Сіті – перший рік після Пепа Гвардіоли, а для новачків – можливість зробити та заявити про себе. Anthony Joshua és Tyson Fury hivatalosan aláírták a szerződést a régóta várt mérkőzésre. A találkozót november 20-ára tűzték ki, és a legendás New Yorki Madison Square Gardenben rendezik meg. A brit sajtó szerint a felek ezen a hétvégén véglegesítették az utolsó részleteket. A legnagyobb kérdés a helyszín volt. Joshua és promóter Eddie Hearn eredetileg ragaszkodtak ahhoz, hogy a meccs Nagy-Britanniában legyen. Fury is ezt szerette volna, ám a szükséges pénzügyi modell nem jött össze, így a mérkőzést végül az Egyesült Államokba vitték. A szervezők péntek estére tervezik a kezdést, hogy elkerüljék az ütközést más nagy amerikai sporteseményekkel, és maximális figyelmet kapjanak. A hivatalos bejelentés várhatóan augusztus végéig megtörténik. Érdekesség, hogy Joshua már boxolt a Madison Square Gardenben 2019. júniusában, itt szenvedte el első profi vereségét Andy Ruiz Jr.-tól. Британський боксер Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі офіційно підписали контракт на довгоочікуваний бій. Поєдинок запланований на 20 листопада і відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. За даними британських ЗМІ, сторони узгодили останні деталі цього тижня. Ключовим питанням залишалося місце проведення. Спочатку обидва табори наполягали на Великій Британії, однак фінансову модель узгодити не вдалося, тож бій перенесли до США. Організатори планують провести поєдинок у п'ятницю увечері за місцевим часом, щоб привернути максимальну увагу американської аудиторії. Офіційний анонс очікується до кінця серпня. Цікаво, що Джоша вже боксував у Madison Square Garden. У 2019 році він зазнав там першої поразки в кар'єрі від Енді Руїса. A Red Bull hivatalosan bejelentette, hogy Liam Lawson helyettesíti Isaac Hadjart a hétvégi Formula 1-es holland nagydíjon, miután a francia versenyző csukló sérülés miatt nem tud rajthoz állni. A Zandvoorti futamot augusztus 21 és 23-a között rendezik. A Racing Bulls másik autójában a visszatérő Tsunoda Yuki ülhet be. Lawson számára különleges a helyszín. Éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula 1-ben 2023-ban, amikor Daniel Ricciardo sérülés miatt kapott lehetőséget. A japán Tsunoda 89 nagydíj a háta mögött tér vissza a Faenzai csapathoz, és az újonc Arvid Lindblad mellett folytathatja a szereplést, miután tavaly év végén nem hosszabbították meg szerződését a Red Bullnál. Команда Red Bull офіційно повідомила, що Ліам Лоусон замінить Ісака Хаджара на найближчому гран-прі Нідерландів у Формулі 1, адже французький гонщик через травму зап'ястя не зможе виступити цього вікенду. Зандворський етап відбудеться з 21 по 23 серпня. У другому боліді Racing Bulls цього разу стартуватиме Юкі Цунода. Цікаво, що для Лоусона Зандворт має особливе значення. Саме тут він дебютував у Формулі 1 у 2023 році, коли отримав шанс після травми Даніеля Рікардо. Цунода, який має за плечима 89 гран-прі у складі команди Сфаєнси, повертається до колективу та продовжить виступи поруч із новачком Арвідом Лінбладом. Японський гонщик залишився без місця наприкінці минулого сезону, коли Red Bull не продовжив із ним контракт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилю.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні з вами поговоримо про майнові податки і ще раз нагадаємо про своєчасну сплату майнових податків громадянами. Тож, до податку на майно належить податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, плата за землю та транспортний податок. Щороку контролюючими органами до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Станом на сьогодні головним управлінням ДПС у Закарпатській області вже сформовано податкові повідомлення рішення із податку на майно на загальну суму 583,3 млн грн. Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів по платі за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив неточності щодо площі, об'єкта, земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних. За результатами звірки, у разі підтвердження розбіжностей, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку, надсилає нове податкове повідомлення рішень, а попереднє вважається від кликаним. Окрема рекомендація громадянам користуватися електронним кабінетом. Це дозволяє не чекати паперових квитанцій на сплату податків, а побачивши податкове повідомлення рішення в електронному кабінеті, може безпосередньо з комп'ютера або з телефону його сплатити. Тим громадянам, які подали заяву про бажання листування в електронному кабінеті, податкові повідомлення рішення надсилаються безпосередньо в кабінет. Податкове повідомлення рішення буде вважатися врученим у день його доставки до електронного кабінету. Це якщо платник обрав електронний спосіб взаємодії з контролюючим органом. Якщо протягом 2 робочих днів контролюючий орган не отримує підтвердження про доставку документа до електронного кабінету, такий документ у паперовій формі надсилається платнику рекомендованим листом або вручається особисто. Податкове повідомлення рішення вважається врученим у день отримання рекомендованого листа платником, якщо воно відправлено поштою. Якщо документ доставлено після 18:00, він вважається врученим наступного робочого дня. Якщо документ надійшов у вихідний або святковий, датою вручення вважається 1-й робочий день після нього. У випадках, визначених податковим кодексом, якщо поштове відправлення не було вручено з причин відсутності платника за податковою адресою, його відмови від отримання або з інших причин, що не залежать від контролюючого органу, таке податкове повідомлення рішення вважається врученим у день, зазначений оператором поштового зв'язку в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. Важливо пам'ятати, що для фізичних осіб податковою адресою є місце проживання, за яким особа перебуває на обліку податковому органу. Тому у разі зміни адреси необхідно своєчасно повідомляти про це контролюючий орган, щоб важливі документи надходили за актуальним місцем проживання. Але на сьогоднішній день найзручніший спосіб отримання податкових повідомлень рішень – це електронний кабінет. Він забезпечує можливість своєчасно отримувати електронні документи, контролювати податкові свої зобов'язання, своєчасно їх виконувати.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
6: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
8: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
7: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрі Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода загірна, кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a zahírna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb tégség és zahírna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу хайлоку.
9: Ez itt a nyári mix, Répás Jeszter vagyok. Gombázás. Csak azt szedd le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szedd le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaradba, amit biztosan ismersz.
10: Літній мікс із вами István Антал. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція, адже в цей період

туди знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко тріють. Ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомарачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин, а в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: Важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі Своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість. Бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Az éjszaka folyamán orosz erők támadtak meg egy a Moldovával közös határon található átkelőt Odessa megyében, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A támadás következményeiről az államfő további részleteket nem közölt. Moldova védelmi minisztériuma arról számolt,

0: számolt be, hogy az ország légterét egy drón sértette meg, amely az előzetes információk szerint egy Shahed típusú drón lehetett. A pilóta nélküli eszköz az Odessa megyei Izmaili járásban Kotlovina település közelében lépte át az ukrán-moldovai határt, majd Moldova területére repült. Az Odessa megyei katonai adminisztráció tájékoztatása szerint a támadás következtében 13 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. Az áramszolgáltató szakemberei már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán, írja a Hromecke.
1: Вночі російські війська атакували на Одещині пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Більше деталей про наслідки атаки на пункт пропуску президент не навів. У Міноборони Молдови заявили, що повітряний простір країни порушив безпілотник, який, за попередніми даними, міг бути шахедом. Він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі Одеської області та увійшов на територію Молдови. Водночас в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки без світла залишаються 13 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням. Пише Громадське.
0: Egy 37 éves nő a 11. gyermekének adott életet egy mentőautóban, miközben a kórházba szállították a Munkácsi járásban. A szülés váratlanul felgyorsult, így a kisfiú még a kórházba érkezés előtt a mentőautóban jött világra. A szülést követően az egészségügyi dolgozók ellenőrizték az édesanyja és az újszülött állapotát, majd mindkettőjüket a Szent Márton kórházba szállították. Az anya és a kisfiú is kielégítő állapotban van, adta hírul a 103 Zakarpattya.
1: На Мукачівщині 37-річна жінка народила 11-ту дитину у кареті швидкої. Пологи розвинулися несподівано стрімко, тому хлопчик з'явився на світ ще до прибуття до лікарні безпосередньо в кареті швидкої. Після народження медики контролювали стан матері та новонародженого і доставили їх до лікарні Святого Мартина. Мама та хлопчик перебували у задовільному стані. Про це інформує 103 Закарпаття.
0: A gyermekek és családjaik támogatásáról tartottak képzést Nagyszőlősön. A tréning célja az volt, hogy hatékonyabbá tegyék az együttműködést a folyamatban résztvevő valamennyi szakember és intézmény között. Hamarosan a nagyszülősi kistérségben egy újabb nevelőszülői gondozás biztosító család kezdi meg a működését, amely átmeneti menedéket és ellátást nyújthat a nehéz élethelyzetbe került gyermekek számára. A gyermekek patronáló családban történő elhelyezése átmeneti gondozást, nevelést és rehabilitációt jelent mindaddig, amíg a gyermek vagy a szülei is nem küzdik le a kialakult nehéz élethelyzetet. A szolgáltatás célja a gyermekek jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a válságos időszakban is biztonságos, családias környezetben nevelkedhessenek, tudatta a Nagyszőlősi Városi Tanács.
1: У Виноградові відбувся тренінг щодо підтримки дитини та її сім'ї. Мета тренінгу – налагодження ефективної взаємодії між усіма учасниками процесу. Уже незабаром у Виноградівській міській територіальній громаді запрацює ще одна патронатна сім'я, яка зможе надати тимчасовий прихисток дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах. До відома, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною або її батьками складних життєвих обставин. Мета патронату – захист прав дитини та забезпечення для неї сімейного середовища у кризовий період. Про це інформує Виноградівська міська рада.
0: Több száz programmal várják az érdeklődőket ma Budapesten, Szent István király és az államalapítás ünnepén. A budai várban idén is megrendezik a mesterségek ünnepét, valamint a Magyar Ízek utcáját, a Margit szigeten pedig családi programok és koncertek várják a látogatókat. Napközben a Duna felett légi parádé lesz látható, este pedig a hagyományos tűzijátékot egy nagyszabású, mint egy fél órás audiovizuális show részeként rendezik meg. A program este 21 órakor kezdődik. Az érdeklődők ezen kívül ingyenesen látogathatják az országház a nyitott parlament program keretében, a Karmelita Kolostor pedig előzetes regisztrációval tekinthető meg. A főváros több pontján egész nap koncertek, kulturális és családi programok várják az ünneplőket.
1: Сьогодні в Будапешті з нагоди Дня Святого Іштона та свята заснування угорської держави на гостей міста чекають сотні різноманітних заходів. У Будайській фортеці цього року знову відбудеться фестиваль ремесел, а також вулиця угорських смаків. На острові Моргіт на гостей чекають сімейні заходи та концерти. Вдень над Дунаєм відбудеться авіашоу, а ввечері традиційний фейерверк пройде в рамках масштабного аудіовізуального шоу тривалістю близько півгодини. Програма розпочнеться о 21:00 за місцевим часом. Крім того, у рамках програми «Відкритий парламент» охочі зможуть безкоштовно відвідати будівлю парламенту. Водночас монастир кармелітів можна буде оглянути за попередньою реєстрацією. У різних частинах столиці Угорщини протягом усього дня на гостей свята чекатимуть концерти, культурні та сімейні заходи.
0: Bezárt Európa utolsó nagy nyári síközpontja az olasz Alpokban található Stelvio gleccseren. A dél-tiroli Stelvio hágónál található sípályák általában májustól novemberig üzemelnek, ám a tartós hőség miatt az üzemeltetők a bezárás mellett döntöttek. A fő problémát az jelenti, hogy a magas hőmérséklet még éjszaka sem csökken jelentősen, ezért a hótakaró gyakorlatilag nem fagy meg. Emellett a térséget rendszeresen heves zivatarok is sújtják. Az üzemeltetők szerint ilyen körülmények között már nem tudják garantálni a pályák megfelelő minőségét és a síelők biztonságát, tudatta az UNN.
1: Великий літній гірськолижний курорт Європи закрився через потепління. На льодовику Стельвіо в італійських Альпах зупинив роботу останній літній великий гірськолижний курорт Європи. Зазвичай траси на перевалі Стельвіо в південному Тиролі працюють з травня по листопад. Проте через тривалу спеку оператори оголосили про рішення закрити курорт. Про це пише УНН з посиланням на Білд. Видання зауважує, що головна проблема – високі температури зберігаються навіть уночі, тому сніговий покрив практично не замерзає. Окрім того, регіон регулярно накривають сильні грози. За словами операторів, за таких умов вони більше не можуть гарантувати необхідної якості трас та безпеки лижників.
0: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
0: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk Beregszászban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok lehet, Munkácson 33, Ungváron pedig 31 fokot mérhetünk. Csapadékra egyik nagyvárosban sem kell számítani.
1: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в Берегові становитиме на рівні плюс 34 градуси, у Мукачеві плюс 33, а в Ужгороді плюс 31. Опадів синоптики не передбачають.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó Szlukacsám! Szegeden rendezték meg az Egyetem Kajak-Kenu világbajnokságot, amelynek programjában hivatalos kiegészítő versenyszámként a sárkányhajó futamokat is integrálták. A versenyen részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói is. Rádiónknak Vizauer Árpáda, az Egészségügyi és Sportcentrum igazgatója nyilatkozott.
1: Hát mi most voltunk Szegeden, egy nagyon érdekes és komoly versenyen vettünk a részt, de ezelőtt, hogy oda jussunk, még nekünk volt Sáraspatakon a verseny, sárkányhajózás, hol mi ott megnyertünk a 2. helyet, és ez az alapján bekerültünk a döntőbe, Szegeden volt. 4-5 év keresztül veszünk részt olyan versenyeken. Kétfajta sárkányzás hajón veszünk a részt, van olyan például, mint a szarvason, ott 20 ember ül a csónakon, plusz egy dobogos és kormányzó. Ez úgy volt, hogy csak 10 személyes a csónak. Úgy szabály szerint volt, hogy csónakba köteleznek, hogy legyen 4 lány, 4 fiú, dobogos és kormányos lehet akárki, vagy lány, vagy fiú. Kormányos sajnos kértünk, azért, hogy nálunk nincs olyan szakember, melyik tudna irányítani ez a hajót. Minden verseny, ahol vettünk a részt, sorsal szerint először összeraknak a párakot. Itt úgy volt a Szegeden, két párba mentünk. Rákóczi Egyetem került nagyon erős győri csapattal, melyikben a csónakba ültek a magyar bajnokok is, úgyhogy tovább úgy volt, hogy két első hely ment a döntőbe, és azok játszottak széjjel a dobogó helyeket. Hozzájött egy idősebb ember, és mondja, hol gyakoroltatok? Hát mondom, terembe. Veszünk ki gimnasztikai lóca, leülünk párba, mind a csónakba, adok a seprűnyelet, és úgy gyakoroltunk. Láttunk sok csapatot, voltak Japánból is, hát 16 országból voltak diákok, voltak ukránok is, talán 4 érmet szereztek, de legtöbbet magyarok, talán 14-et. Voltak nálunk a csapatban diákok, melyik először voltak olyan rendezvényen, azért, hogy az a csapat, melyik tavaszon hevezett, okok, mindenféle okok miatt egy pár diák nem tudta jönni, kicseréltünk. És nagyon élveztek azért, hogy én is először voltam olyan a rendezvényen, úgyhogy minden nagyon jó volt.
0: У місті Сегед в Угорщині відбувся чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед студентів, у межах якого були інтегровані заїзди на драгобонтах, човнах, драконах як офіційні додаткові змагання, у яких взяли участь і студенти Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II. Про перебіг змагань розповів Арпад Візауер, директор спортивно-оздоровчого комплексу.
1: No, my už декілька років приймаємо участь у досить цікавих змаганнях, називається не дракон, веслування на човнах. Почали ми його з міста Сорвош, де 5 років тому. Тоді я так думав, що ми йдемо на змагання просто так, як по тисі будемо спускатись. Ну, дуже було цікаво, коли ми прийшли, і нам кажуть, що ні, то змагатись треба. Там ми приймали участь у човнах, де 20 учасників, барабанщик і керманич. Ну, керманич, так як у нас такого спеціаліста немає, нам завжди на всіх змаганнях керманича дають, барабанщик то наш. І цього року нас запросили також в місто Шарошпоток. Там ми змагались і зайняли 2 місце. І таким чином ми попали у фінал, який проводився в місті Сегед на олімпійській базі байдарки і каної Угорщини. Фактично човни однакові, тільки довжина їх різна, тому що є, де сидять 20 веслувальників, а зараз ми були на змаганнях, де сидять 10 учасників. Згідно положення, обов'язково потрібно було, щоб в човні сиділо 10 хлопчиків і 4 дівчинки. Враження дуже велике. Там проходив чемпіонат світу протягом 4 днів. Нас просто, видно, Федерація Угорщини вирішила, щоб вищі навчальні заклади, які приймали участь у драконі, там десь нас вплинули і також запустили. І заодно, щоб ми мали можливість подивитися такого високого рівня змагання. Бачили ми різні команди, Японія, Італія, Польща. Була навіть наша команда з України, яка теж приймала участь у цих змаганнях. Зустрічалися ми там і угорськими чемпіонами Олімпійських ігор, чемпіонами світу, особливо студенти, які вперше були з нами, дуже задоволені. І ще одне те, що у фіналі ми парою нашою була суперником команда з Дюра. Потім кінці ми з ними розговорилися, і вони казали, що десь в 18 вересня в них буде теж таке свого роду змагання. З радістю ми підемо на ці змагання, якщо вони нас запросять. Підготовка у нас була така, що у спортивному залі брали гімнастичну лавку, сідали попарно, так як в човні, давав їм гімнастичні палки. Саме головне це що? Одночасне веслування.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
4: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Четвертий поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
5: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
6: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
7: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
6: Усі шкільні товари в одному місці.
7: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
6: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
7: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
6: Не пропусти акції та розіграші.
7: Слідкуй за нами у Фейсбук.
6: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
8: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
10: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
12: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok – Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer – Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
14: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
15: Хочеш декоративних рибок?
14: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
15: Та ну, такого не буває?
14: Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
16: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
17: 10 halakat szeretnél?
16: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
17: Ugyan, ilyen nincs.
16: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
17: Beregszász, Széchenyi utca 30. Tér be hozzánk.
16: Arapájma. A kis kedvenced кедвенце.
18: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
20: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az «Астрамед» клінікán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehetetlenségre.
21: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosan a tanérkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Kiskéj, írja a korrespondent.net. Holnap, augusztus 21-én gyásznapot tartanak Kijevben.
1: У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки Російської Федерації. Наразі відомо про щонайменше 15 загиблих, а кількість постраждалих перевищила 40. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський в Телеграм. У столиці значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок, цивільні об'єкти, які не несли жодної загрози. До розбору завалів та порятунку людей залучено всі необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Перевіряється, чи немає більше людей під завалами. Зазначив Вигівський, пише кореспондент.нет. Завтра, 21 серпня, у столиці оголошено День жалоби.
0: Még rajtámad gyerekekre a beregszászi járásban. Egy 6 éves kisfiút allergiás reakcióval kórházba szállítottak. Összesen 7 gyermeket csíptek meg a méhek, de leginkább a 6 éves kisfiú sérült meg. Nála 4 csípés nyomát találták, a bal füle, a nyaka, a lapockája és a bal könyöke környékén. A fullánkokat az ügyeletes ápolónő távolította el, aki azonnal elsősegélyben részesítette a gyerekeket. A kisfiúnál allergiás reakció alakult ki, ezért a szükséges ellátást követően a mentők a beregszászi kórházba szállították. További megfigyelés és kezelés céljából. A kárpátaljai 103-as sürgőségi szolgálat tájékoztatása szerint méh csípés esetén fontos, hogy a fullánkot minél hamarabb eltávolítsuk, a csípés helyére hideg borogatást helyezzünk és figyeljük a beteg állapotát. Ha a nehéz légzés, az arc vagy a torok duzzanata, erős gyengeség jelentkezik, vagy az allergiás reakció gyorsan terjed, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
1: На Берегівщині рів бджіл налетів на дітей 6-річного хлопчика, госпіталізували з алергічною реакцією. Загалом укуси отримали 7 дітей. Найбільше постраждав саме 6-річний хлопчик. У нього виявили 4 місця укусу – у ділянці лівого вуха, шиї, лопатки та лівого ліктя. Жала видалила чергова медсестра, яка одразу надала дітям першу допомогу. Проте у хлопчика розвинулася алергічна реакція, тому після надання необхідної допомоги медики швидкої доставили його до Берегівської лікарні для подальшого спостереження та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, після укусу бджоли важливо якнайшвидше видалити жало, прикласти холод до місця укусу та стежити за самопочуттям. Якщо з'являються утруднене дихання, набряк обличчя чи горла, виражена слабкість або швидко поширюється алергічна реакція, негайно телефонуйте 103.
0: Ittas motoros okozott balesetet a Munkácsi járásban. 3 megsérültek. A baleset éjszaka történt Góront községben. Az előzetes információk szerint egy 22 éves motorkerékpárral közlekedő férfi Izsnyéte irányába haladt, amikor elütött egy előtte közlekedő 17 éves kerékpárost. A baleset következtében a motoros 21 éves utasa, valamint a kiskorú kerékpáros is megsérült. Mindhármukat kórházba szállították. A sofőr alkoholszintjének vizsgálata 2,17 ezreléket mutatott. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, aki jelenleg egészségügyi intézményben rendőri felügyelet mellett tartózkodik. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított, tudatta a kárpátaljai rendőrség.
1: На Мукачівщині нетверезий мотоцикліст скоїв ДТП, постраждали 3 людей. Автопригода сталася вночі у селі Горонда. За попередніми даними, 22-річний водій мотоцикла, рухаючись у напрямку Жнятина, наїхав на 17-річного велосипедиста, який їхав попереду. Внаслідок аварії травмувалися мотоцикліст, його 21-річний пасажир та неповнолітній велосипедист. Усіх 3 доставили до лікарні. Освідування показало у водія 2,17 проміли алкоголю. Поліцейські затримали чоловіка. Наразі він перебуває у медзакладі під охороною. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Про це інформує головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
0: Félmillió ukrán vett részt a 40 év felettiek egészségügyi szűrőprogramjában. Már több mint 550 ezer ukrán vett részt az egészségügyi szűrés 40 plusz elnevezésű programban. A résztvevők többségének nem voltak panaszai, a vizsgálatok során azonban először szereztek tudomást olyan betegségekről, amelyekben szenvednek. A szűrésen résztvevők több mint 70%-ánál emelkedett koleszterin szintet mutattak ki. Több mint 30 ezer embernél pedig a vizsgálatok során első alkalommal fedeztek fel szív- és érrendszeri betegséget. A megvizsgáltak egy harmadánál magas vérnyomást is megállapítottak, amely, ha nem tartják ellenőrzés alatt, a stroke egyik jelentős kockázati tényezője, adta hírül az ukrán egészségügyi minisztérium.
1: 500 000 українців та українок пройшли скринінг здоров'я 40+. Більшість із понад 550 тисяч учасників і учасниць програми не мала скарг на самопочуття і саме під час проходження скринінгу вперше дізналася про захворювання, які має. У понад 70% учасників скринінгу виявлено підвищений рівень холестерину. Ще понад 30 тисяч українців вперше дізналися про наявність в них серцево-судинних захворювань саме завдяки скринінгу. А кожна третя людина серед обстежених має підвищений артеріальний тиск, що є одним з найбільших факторів виникнення інсульту, якщо не тримати його під контролем. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
0: Néhány napon belül újraindíthatják Magyarországon a paksi atomerőmű korábban leállított kapacitásait, amelyeket a Duna alacsony vízállása miatt korlátoztak. A magyar gazdasági és energiaügyi miniszter Kapitány István közlése szerint a Dunán végzett műszaki beavatkozásnak köszönhetően 15 cm-rel emelkedett a folyóvíz szintje. A leállított kapacitások újraindítását augusztus 23-án vasárnap kezdhetik meg. A miniszter szerint a jövőben várhatóan már nem lesz szükség az atomerőmű teljesítményének korlátozására, és a jövő hét közepétől a paksi atomerőmű ismét normál üzemmódban működhet, számolt be a Evropejská Pravda.
1: За кілька днів на угорській атомній електростанції ПАКШ почнуть запускати потужності, які зупиняли через ситуацію з рівнем води в Дунаї. З середини наступного тижня АЕС має працювати вже у звичайному режимі. Про це заявив міністр економіки та енергетики Угорщини Іштван Капітань, пише Європейська Правда. Міністр повідомив, що інженерні заходи на Дунаї допомогли. Рівень води піднявся на 15 сантиметрів. За його словами, надалі обмежувати потужність АЕС ПАКШ не доведеться. А з неділі, 23 серпня, можна буде почати запуск тих блоків, які були зупинені.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Beregszázban a nap végéig marad a derült, kellemesen nyárias idő. A levegő hőmérséklete estére 29 fok körül alakul. Holnap kánikula várható, ugyanis a nappali levegő hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
1: До кінця дня в Берегові протримається приємна літня погода. Ввечері температура повітря становитиме біля плюс 29 градусів. На завтра синоптики прогнозують спекотну погоду. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 36 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Már ezen a pénteken elrajtol az angol Premier League új idénye. A címvédő Arsenal a bajnokság újonca Coventry ellen kezdi meg a küzdelmet. A londoniak magabiztosan hangoltak, a szuperkupában 3-0-ra legyőzték a Manchester City-t. Az új szezon komoly izgalmakat ígér. Az ájdusok megtartották a keretüket és tovább erősítettek, miközben fő riválisai a City, a Chelsea és a Liverpool éppen átalakuláson mennek keresztül. A liga újoncai az Ipswich, a Hull City és a Coventry aktív átigazolási időszakot zártak, és készen állnak arra, hogy megvessék lábukat a szélvonalban. A 2026-27-es idény akár történelmi is lehet. Az Arsenal számára a korszak megerősítése, a Citynek az első év Pep Guardiola után, az újoncoknak pedig lehetőség arra, hogy pénzügyileg és szakmailag is felépítsék magukat. Ženské pětnice startuje nový sezon anglické Premier League. Činný čempion Arsenal rozpočne poroť buz matčem proti novačka Coventry. Na předodní londýnci upevněno vyhrali Superkubok Anglie, rozromivši Manchester City s rachunkem 3-0. Nový sezon obiecuje intrigu. Kanoníři zberehli sklad i picelili se, tudí jak hlavní konkurenty City, Chelsea a Liverpool přežívají přebudovu. Серед новачків в лізі Ipswich, Hull City та Coventry, які провели активно трансферне літо. Очікується, що сезон стане історичним. Для Арсенала шанс закріпити нову еру, для Сіті перший рік після Пепа Гвардіоли, а для новачків можливість зробити та заявити про себе. Anthony Joshua és Tyson Fury hivatalosan aláírták a szerződést a régóta várt mérkőzésre. A találkozót november 20-ára tűzték ki, és a legendás New York-i Madison Square Gardenben rendezik meg. A brit sajtó szerint a felek ezen a hétvégén véglegesítették az utolsó részleteket. A legnagyobb kérdés a helyszín volt. Joshua és promóter Eddie Hearn eredetileg ragaszkodtak ahhoz, hogy a meccs Nagy-Britanniában legyen. Fury is ezt szerette volna, ám a szükséges pénzügyi modell nem jött össze, így a mérkőzést végül az Egyesült Államokba vitték. A szervezők péntek estére tervezik a kezdést, hogy elkerüljék az ütközést más nagy amerikai sport eseményekkel, és maximális figyelmet kapjanak. A hivatalos bejelentés várhatóan augusztus végéig megtörténik. Érdekesség, hogy Joshua már boxolt a Madison Square Gardenben 2019. júniusában, itt szenvedte el első profi vereségét Andy Ruiz Jr.-tól. Британський боксер Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі офіційно підписали контракт на довгоочікуваний бій. Поєдинок запланований на 20 листопада і відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. За даними британських ЗМІ, сторони узгодили останні деталі цього тижня. Ключовим питанням залишалося місце проведення. Спочатку обидва табори наполягали на Великій Британії, однак фінансову модель узгодити не вдалося, тож бій перенесли до США. Організатори планують провести поєдинок у п'ятницю увечері за місцевим часом, щоб привернути максимальну увагу американської аудиторії. Офіційний анонс очікується до кінця серпня. Цікаво, що Джоша вже боксував у Madison Square Garden. У 2019 році він зазнав там першої поразки в кар'єрі від Енді Руїса. A Red Bull hivatalosan bejelentette, hogy Liam Lawson helyettesíti Isaac Hadjart a hétvégi Formula 1-es holland nagydíjon, miután a francia versenyző csukló sérülés miatt nem tud rajthoz állni. A Zandvoorti futamot augusztus 21 és 23-a között rendezik. A Racing Bulls másik autójába a visszatérő Tsunoda Yuki ülhet be. Lawson számára különleges a helyszín. Éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula 1-ben 2023-ban, amikor Daniel Ricciardo sérülés miatt kapott lehetőséget. A japán Tsunoda 89 nagydíj a háta mögött tér vissza a Faenzai csapathoz, és az újonc Arvid Lindblad mellett folytathatja a szereplést, miután tavaly év végén nem hosszabbították meg szerződését a Red Bullnál. Команда Red Bull офіційно повідомила, що Ліам Лоусон замінить Ісака Хаджара на найближчому гран-прі Нідерландів у Формулі 1, адже французький гонщик через травму зап'ястя не зможе виступити цього вікенду. Зандворський етап відбудеться з 21 по 23 серпня. У другому боліді Racing Bulls цього разу стартуватиме Юкі Цунода. Цікаво, що для Лоусона Зандворт має особливе значення. Саме тут він дебютував у Формулі 1 у 2023 році, коли отримав шанс після травми Даніеля Рікардо. Цунода, який має за плечима 89 гран-прів у складі команди з Фаєнси, повертається до колективу та продовжить виступи поруч із новачком Арвідом Лінбладом. Японський гонщик залишився без місця наприкінці минулого сезону, коли Red Bull не продовжив із ним контракт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хайлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг ugyanaz a havidíj.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амелькета серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 гривнятól a столичній ювелірній фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Bereg 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 965 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: 15 óra, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tovább nőtt az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben. Jelenleg legkevesebb 15 halottról tudni, a sérültek száma pedig meghaladta a 40-et. Erről Iván Vigyevszki belügyminiszter számolt be Telegram csatornáján. A fővárosban mintegy 20 lakóépület, egy iskola, egy gyermekkórház és egy óvoda szenvedett jelentős károkat. Olyan civil létesítmények, amelyek semmilyen veszélyt nem jelentettek. A romok eltakarításához és az emberek mentéséhez minden szükséges egységet és robotizált technikát bevontak. Ellenőrzik, hogy nincsen még több ember romok alatt, közölte Vigyevszki. Írja a korrespondent.net. Holnap, augusztus 21-én gyásznapot tartanak Kijevben.
4: У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки Російської Федерації. Наразі відомо про щонайменше 15 загиблих, а кількість постраждалих перевищила 40. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський в Телеграм. У столиці значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок, цивільні об'єкти, які не несли жодної загрози. До розбору завалів та порятунку людей залучено всі необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Перевіряється, чи немає більше людей під завалами.

0: Чи вигівський пишекореспондент.нет. Завтра, 21 серпня, у столиці оголошено День жалоби.
1: Még rajtámad gyerekekre a beregszászi járásban. Egy 6 éves kisfiút allergiás reakcióval kórházba szállítottak. Összesen 7 gyermeket csíptek meg a méhek, de leginkább a 6 éves kisfiú sérült meg. Nála 4 csípés nyomát találták, a bal füle, a nyaka, a lapockája és a bal könyöke környékén. A fullánkokat az ügyeletes ápolónő távolította el, aki azonnal elsősegélyben részesítette a gyerekeket. A kisfiúnál allergiás reakció alakult ki, ezért a szükséges ellátást követően a mentők a beregszászi kórházba szállították. További megfigyelés és kezelés céljából. A kárpátaljai 103-as sürgőségi szolgálat tájékoztatása szerint méh csípés esetén fontos, hogy a fullánkot minél hamarabb eltávolítsuk, a csípés helyére hideg borogatást helyezzünk és figyeljük a beteg állapotát. Ha a nehéz légzés, az arc vagy a torok duzzanata, erős gyengeség jelentkezik, vagy az allergiás reakció gyorsan terjed, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
0: На Берегівщині рів джіл налетів на дітей. 6-річного хлопчика госпіталізували з алергічною реакцією. Загалом укуси отримали 7 дітей. Найбільше постраждав саме 6-річний хлопчик. У нього виявили 4 місця укусу – у ділянці лівого вуха, шиї, лопатки та лівого ліктя. Жала видалила чергова медсестра, яка одразу надала дітям першу допомогу. Проте у хлопчика розвинулася алергічна реакція, тому після надання необхідної допомоги медики швидкої доставили його до Берегівської лікарні для подальшого спостереження та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, після укусу бджоли важливо якнайшвидше видалити жало, прикласти холод до місця укусу та стежити за самопочуттям. Якщо з'являються утруднене дихання, набряк обличчя чи горла, виражена слабкість або швидко поширюється алергічна реакція, негайно телефонуйте 103.
1: Ittas motoros okozott balesetet a Munkácsi járásban. 3 megsérültek. A baleset éjszaka történt Góront községben. Az előzetes információk szerint egy 22 éves motorkerékpárral közlekedő férfi Izsnyéte irányába haladt, amikor elütött egy előtte közlekedő 17 éves kerékpárost. A baleset következtében a motoros 21 éves utasa, valamint a kiskorú kerékpáros is megsérült. Mindhármukat kórházba szállították. A sofőr alkoholszintjének vizsgálata 2,17 ezreléket mutatott. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, aki jelenleg egészségügyi intézményben rendőri felügyelet mellett tartózkodik. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított, tudatta a kárpátaljai rendőrség.
0: На Мукачівщині нетверезий мотоцикліст скоїв ДТП, постраждали 3 людей. Автопригода сталася вночі у селі Горонда. За попередніми даними, 22-річний водій мотоцикла, рухаючись у напрямку Жнятина, наїхав на 17-річного велосипедиста, який їхав попереду. Внаслідок аварії травмувалися мотоцикліст, його 21-річний пасажир та неповнолітній велосипедист. Усіх 3 доставили до лікарні. Освідування показало у водія 2,17 проміли алкоголю. Поліцейські затримали чоловіка. Наразі він перебуває у медзакладі під охороною. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
1: Félmillió ukrán vett részt a 40 év felettiek egészségügyi szűrőprogramjában. Már több mint 550 ezer ukrán vett részt az egészségügyi szűrés 40 plusz elnevezésű programban. A résztvevők többségének nem voltak panaszai, a vizsgálatok során azonban először szereztek tudomást olyan betegségekről, amelyekben szenvednek. A szűrésen résztvevők több mint 70%-ánál emelkedett koleszterin szintet mutattak ki. Több mint 30 ezer embernél pedig a vizsgálatok során első alkalommal fedeztek fel szív- és érrendszeri betegséget. A megvizsgáltak egy harmadánál magas vérnyomást is megállapítottak, amely ha nem tartják ellenőrzés alatt, a stroke egyik jelentős kockázati tényezője, adta hírul az ukrán egészségügyi minisztérium.
0: Півмільйона українців та українок пройшли скринінг здоров'я 40+. Більшість із понад 550 тисяч учасників і учасниць програми не мала скарг на самопочуття і саме під час проходження скринінгу вперше дізналася про захворювання, які має. У понад 70% учасників скринінгу виявлено підвищений рівень холестерину. Ще понад 30 тисяч українців вперше дізналися про наявність в них серцево-судинних захворювань саме завдяки скринінгу. А кожна третя людина серед обстежених має підвищений артеріальний тиск, що є одним з найбільших факторів виникнення інсульту, якщо не тримати його під контролем. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Néhány napon belül újraindíthatják Magyarországon a paksi atomerőmű korábban leállított kapacitásait, amelyeket a Duna alacsony vízállása miatt korlátoztak. A magyar gazdasági és energiaügyi miniszter Kapitány István közlése szerint a Dunán végzett műszaki beavatkozásnak köszönhetően 15 cm-rel emelkedett a folyóvíz szintje. A leállított kapacitások újraindítását augusztus 23-án vasárnap kezdhetik meg. A miniszter szerint a jövőben várhatóan már nem lesz szükség az atomerőmű teljesítményének korlátozására, és a jövő hét közepétől a paksi atomerőmű ismét normál üzemmódban működhet, számolt be a Evropejská Pravda.
0: За кілька днів на угорській атомній електростанції ПАКШ почнуть запускати потужності, які зупиняли через ситуацію з рівнем води в Дунаї. З середини наступного тижня АЕС має працювати вже у звичайному режимі. Про це заявив міністр економіки та енергетики Угорщини Іштван Капітань, пише Європейська Правда. Міністр повідомив, що інженерні заходи на Дунаї допомогли. Рівень води піднявся на 15 сантиметрів. За його словами, надалі обмежувати потужність АЕС ПАКШ не доведеться. А з неділі, 23 серпня, можна буде почати запуск тих блоків, які були зупинені.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Beregszázban a nap végéig marad a derült, kellemesen nyárias idő. A levegő hőmérséklete estére 29 fok körül alakul. Holnap kánikula várható, ugyanis a nappali levegő hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
0: До кінця дня в Берегові протримається приємна літня погода. Ввечері температура повітря становитиме біля плюс 29 градусів. На завтра синоптики прогнозують спекотну погоду. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 36 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Szegeden rendezték meg az Egyetem Kajak-Kenu világbajnokságot, amelynek programjában hivatalos kiegészítő versenyszámként a sárkányhajó futamokat is integrálták. A versenyen részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgató is. Rádiónknak Vizauer Árpád, az Egészségügyi és Sportcentrum igazgatója nyilatkozott.
1: Hát mi most voltunk Szegeden, egy nagyon érdekes és komoly versenyen vettünk a részt, de ezelőtt, hogy oda jussunk, még nekünk volt Sáraspatakon a verseny, sárkányhajózás, hol mi ott megnyertünk a második helyet, és ez az alapján bekerültünk a döntőbe, Szegeden volt. 4-5 év keresztül veszünk részt olyan versenyeken. Kétfajta sárkányzás hajón veszünk a részt. Van olyan például, mint a Szarvason, ott 20 ember ül a csónakon, plusz egy dobogos és kormányzó. Ez úgy volt, hogy csak 10 személyes a csónak. Úgy szabály szerint volt, hogy csónakba köteleznek, hogy legyen 4 lány, 4 fiú, dobogos és kormányos lehet akárki, vagy lány, vagy fiú. Kormányos sajnos kértünk, azért, hogy nálunk nincs olyan szakember, melyik tudna irányítani ez a hajót. Minden versenyen, hol vettünk a részt, sorsolás szerint először összeraknak a párakot. Itt úgy volt a Szegeden, két párba mentünk. Rákóczi Egyetem került nagyon erős győri csapattal, melyikben a csónakba ültek a magyar bajnokok is, úgy hogy tovább úgy volt, hogy két első hely ment a döntőbe, és azok játszottak széjjel a dobogó helyeket. Hozzájött egy idősebb ember, és mondja, hol gyakoroltatok? Hát mondom, terembe. Veszünk két gimnasztikai lócát, leülünk párba, mind a csónakba, adok a seprűnyelet, és úgy gyakoroltunk. Láttunk sok csapatot, voltak Japánból is, hát 16 országból voltak diákok, voltak ukránok is, talán 4 érmet szereztek, de legtöbbet magyarok talán 14-et. Voltak nálunk a csapatban diákok, melyik először voltak olyan rendezvényen, azért, hogy az a csapat, melyik tavaszon hevezett, okok, mindenféle okok miatt egy pár diák nem tudta jönni, kicseréltünk. És nagyon élveztek azért, hogy én is először voltam olyan a rendezvényen, úgyhogy minden nagyon jó volt.
0: У місті Сегед в Угорщині відбувся чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед студентів, у межах якого були інтегровані заїзди на драгобонтах, човнах, драконах як офіційні додаткові змагання, у які взяли участь і студенти Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II. Про перебіг змагань розповів Арпад Візауер, директор спортивно-оздоровчого комплексу.
1: No, ми вже декілька років приймаємо участь у досить цікавих змаганнях, називається не дракон, веслування на човнах. Почали ми його з міста Сорвош, де 5 років тому. Тоді я так думав, що ми йдемо на змагання просто так, як по тисі будемо спускатись. Но дуже було цікаво, коли ми прийшли, і нам кажуть, що ні, то змагатись треба. Там ми приймали участь у човнах, де 20 учасників, барабанщик і керманич. Ну, керманич, так як у нас такого спеціаліста немає, нам завжди на всіх змаганнях керманича дають, барабанщик то наш. І цього року нас запросили також в місто Шарошпоток. Там ми змагались і зайняли 2 місце. І таким чином ми попали у фінал, який проводився в місті Сегед на олімпійській базі байдарки і каної Угорщини. Фактично, човни однакові, тільки довжина їх різна, тому що є, де сидять 20 веслувальників, а зараз ми були на змаганнях, де сидять 10 учасників. Згідно положення, обов'язково потрібно було, щоб в човні сиділо 10 хлопчиків і 4 дівчинки. Враження дуже велике. Там проходив чемпіонат світу протягом 4 днів. Нас просто, видно, Федерація Угорщини вирішила, щоб вищі навчальні заклади, які приймали участь у драконі, там десь нас вклинили і також запустили. І заодно, щоб ми мали можливість подивитися такого високого рівня змагання. Бачили ми різні команди, Японія, Італія, Польща. Була навіть наша команда з України, яка теж приймала участь у цих змаганнях. Зустрічалися ми там і угорськими чемпіонами Олімпійських ігор, чемпіонами світу, особливо студенти, які вперше були з нами, дуже задоволені. І ще одне те, що у фіналі ми парою нашою була суперником команда з Дюра. Потім кінці ми з ними розговорилися, і вони казали, що десь в 18 вересня в них буде теж таке свого роду змагання. З радістю ми підемо на ці змагання, якщо вони нас запросять. Підготовка у нас була така, що у спортивному залі брали гімнастичну лавку, сідали попарно, так як в човні, давав їм гімнастичні палки. Саме головне це що? Одночасне веслування.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtész Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
3: Реклама.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kis táskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
9: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk! Арапайма. А кишкедвенцет кедвенце.
10: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна-двері «Берегсас» на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
2: Вы слухали рекламу на Радио Пульс FM.
3: Рекламу hallottok.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Szilkia.
1: Felhívás.
2: Oholosnye.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéter falván, Nagy Dobronyban és Beregszázban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéter falva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagy Dobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
4: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097 658 60 68. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097 088 53 76. У Берегові Копас Вівієн. 095 871 73 49.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszázban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszázban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
6: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszázban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: Фельгівашт холодок.
2: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, лад. О Карпатайої сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністерію номер 507, 2015 августу 13.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
11: Рекламу пожалуйста.

0: Важливо якнайшвидше видалити жало, прикласти холод до місця укусу та стежити за самопочуттям. Якщо з'являються утруднене дихання, набряк обличчя чи горла, виражена слабкість або швидко поширюється алергічна реакція, негайно телефонуйте 103.
1: A gyermekek és családjaik támogatásáról tartottak képzést nagyszülősön. A tréning célja az volt, hogy hatékonyabbá tegyék az együttműködést a folyamatban résztvevő valamennyi szakember és intézmény között. Hamarosan a nagyszülősi kistérségben egy újabb nevelőszülői gondozás biztosító család kezdi meg a működését, amely átmeneti menedéket és ellátást nyújthat a nehéz élethelyzetbe került gyermekek számára. A gyermekek patronáló családban történő elhelyezése átmeneti gondozást, nevelést és rehabilitációt jelent mindaddig, amíg a gyermek vagy a szülei is nem küzdik le a kialakult nehéz élethelyzetet. A szolgáltatás célja a gyermekek jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a válságos időszakban is biztonságos, családias környezetben nevelkedhessenek, tudatta a Nagyszülősi Városi Tanács.
0: У Виноградові відбувся тренінг щодо підтримки дитини та її сім'ї. Мета тренінгу – налагодження ефективної взаємодії між усіма учасниками процесу. Уже незабаром у Виноградівській міській територіальній громаді запрацює ще одна патронатна сім'я, яка зможе надати тимчасовий прихисток дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах. До відома, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною або її батьками складних життєвих обставин. Мета патронату – захист прав дитини та забезпечення для неї сімейного середовища у кризовий період. Про це інформує Виноградівська міська рада.
1: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza, az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
0: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
1: Kárpátalján nagyszabású tesztelést tartottak annak felmérésére, hogy a mobil kommunikációs hálózat mennyire felkészült a hosszabb ideig tartó áramszünetekre. Az ellenőrzés egyszerre 61 olyan kistérséget érintett, ahol mobil hálózati bázisállomások működnek. A gyakorlat során ellenőrizték a tartalék áramforrások működőképességét, az üzemanyagkészleteket, valamint azt is, hogy a szakemberek milyen gyorsan tudják végrehajtani a jóváhagyott intézkedési protokollokat valós körülmények között. Vaszil Homonaj, a megyei katonai adminisztráció digitális és fejlesztési és digitalizációs osztályának vezetője szerint a tesztelés összesített eredménye pozitív, és a legtöbb hegyvidéki kistérség is összehangoltan végezte el a feladatokat. A gyakorlat ugyanakkor néhány hiányosságra is rávilágított, például a szolgáltatók egyes létesítményeihez való hozzáférés nehézségeire, illetve a megközelítéssel kapcsolatos problémákra, számolt be a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
0: Закарпаття перевірило готовність мобільного зв'язку до тривалих знеструмлень. Масштабне тестування одночасно охопило 61 громаду, де розташовані базові станції. Навчання дали змогу оцінити справність джерел автономного живлення, запаси пального та швидкість виконання затверджених протоколів реагування у реальному часі, зазначив начальник управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Закарпатської ОВА Василь Гомонай. За його словами, загальна оцінка проведених випробувань є позитивною. При цьому більшість гірських громад регіону також продемонстрували злагоджену роботу. Крім того, симуляція допомогла виявити й окремі недоліки, як-от відсутність доступу до майданчиків операторів чи складнощі з доїздом, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Új tudományos folyóiratot indított a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, az Acta Historica Universitas Rákóczi Neu címmel. Lektorált kiadvány évente két alkalommal jelenik meg, és elsősorban a történettudomány, valamint a régészet területén végzett kutatások eredményeinek ad teret. A folyóirat célja, hogy erősítse a hazai és nemzetközi tudományos együttműködést, illetve növelje a Kárpátalján folyó kutatások nemzetközi láthatóságát. A szerkesztő bizottság már fogadja a kéziratokat magyar, ukrán és angol nyelven. A publikálás a szerzők számára ingyenes, a megjelent tanulmányok pedig szabadon hozzáférhetők. A beérkező munkákat kettős vak szakmai bírálásnak is alávetik, emellett minden kéziratot plágium ellenőrzésnek is alávetnek. A folyóiratba történészeket, régészeket és más kutatókat is várnak. A kéziratok a folyóirat honlapján történő regisztráció után, illetve e-mailben is benyújthatóak. Számolt be a kme.org.ua.
0: Університет Ракоці започаткував новий часопис з історії та археології. Журнал «Акта Хісторіка Університатіс Ракоціанає» виходитиме двічі на рік і стане платформою для публікації результатів актуальних досліджень у галузях історії та археології. Одним із пріоритетних завдань редакційної колегії є сприяння розвитку українського та міжнародного наукового дискурсу, а також популяризація результатів регіональних досліджень і їх інтеграція у світовий науковий простір. Міжнародна редакційна колегія вже розпочала прийом рукописів до публікації. Матеріали можуть бути написані українською, англійською або угорською мовами. Публікація матеріалів є безкоштовною для авторів, а всі опубліковані статті доступні читачам у вільному доступі без будь-яких обмежень. Матеріали, що надходять до редакції, проходять подвійне сліпе фахове рецензування, а кожен рукопис також перевіряють на плагіат. До публікації у журналі запрошують істориків, археологів та інших дослідників. Рукописи можна подавати після реєстрації на веб сайті журналу, а також електронною поштою. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
1: Kevesebb mint egy hét maradt a nyár utolsó nagy ifjúsági találkozójáig, a Beregszászi villámtöltésig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt augusztus 26-án Beregszászban, a régi Varroda épületében. De hogy milyen programokkal és meglepetésekkel készülnek, arról bővebben Margitics János, református lelkipásztortól hallhatnak.
2: Lesz dicsőítés, igehirdetés, evangelizáció, és nagyon sok minden más, ami minnyájunknak nagy örömére és az életünk áldására fog szolgálni. Szeretettel jelentem be, hogy az augusztus 26-ai napon a Pulzus Rádió együtt kezd velünk, ők is 10 órától egy 3 órás élőadásba vesznek részt az alkalmon, innen közvetítenek minket egyenesben, és emellett még nagyon sok más ember is itt lesz, és fog minket különböző dolgokon keresztül rögzíteni, felvenni. Nagyon bízok benne, hogy mindenkinek áldott a készülődés, ami ide vezet. Bízok benne, hogy zökkenőmentes lesz az útja, és nagyon bízok benne, hogy átnézik a programlistánkat, és az alapján még nagyobb szeretettel és szívesen jöttök majd. Evangelizálni fog majd ifjabb Csomós József. Délutáni nagyszínpados koncertünkön pedig Pintér Béla vezetésével fogjuk együtt magasztalni és dicsőíteni az Urat. De mindezek mellett kiemelném az Ifi Város programunkat, ahol nagyon sok mindennek készülünk, olyan dolgokkal, amikben a test és lélek együtt mozog, és hisszük, hogy az is az igének az üzenetét fogja továbbadni. Az idei villámtöltésen a mi témánk az az, hogy add tovább az áldást, erre hívok mindenkit, gyertek, adjuk tovább együtt az áldást.
0: До останньої великої молодіжної зустрічі цього літа «Віллам-Тюльтейш» у Берегові залишився менше, ніж тиждень. Усіх охочих запрошують 26 серпня до Берегова у приміщення колишньої швейної фабрики. Про програму заходу та те, що цікавого підготували для учасників заходу, детальніше розповів реформатський пастор Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова.
2: Лесь дичоїтеш, ігехірдетеш, евангелізаціо, іш надьон шок міндем.
0: Буде прославлення Господа, проповідь, евангелізація та багато іншого, що, сподіваюся, принесе нам велику радість і стане благословенням для нашого життя. Хочу також повідомити, що 26 серпня Радіо Пульс, починаючи з 11-ї години за київським часом, вестиме тригодинний прямий ефір із місця проведення заходу. Крім того, тут буде багато інших людей, які фіксуватимуть події та записуватимуть їх у різних форматах. Дуже сподіваюся, що дорога до нас буде легкою та безперешкодною, і дуже надіюся, що ви ознайомитеся з нашою нашою програмою, тоді, думаю, вам ще більше захочеться приєднатися до нас. З євангелізаційною проповіддю виступить Йоуже Вчомоуш, а під час великого концерту після обіду разом із Бейлою Пінтером ми будемо прославляти та возвеличувати Господа. Але окремо хочу поділитися програмою «Місто молоді», для якої ми підготували багато цікавого, зокрема активності, у яких одночасно працюватимуть тіло і душа. Ми віримо, що через них також передаватиметься послання Божого Слова. Тема цьогорічної молодіжної зустрічі – «Передай далі благословення», тож запрошую всіх, приходьте і разом передаймо далі благословення, зазначив Маргітич Янош.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk Beregszászban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok lehet, Munkácson 33, Ungváron pedig 31 fokot mérhetünk. Csapadékra egyik nagyvárosban sem kell számítani.
0: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в Берегові становитиме на рівні плюс 34 градуси, у Мукачеві плюс 33, а в Ужгороді плюс 31. Опадів синоптики не передбачають.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aranyó Szlukacsám! Szegeden rendezték meg az Egyetem Kajak-Kenu világbajnokságot, amelynek programjában hivatalos kiegészítő versenyszámként a sárkányhajó futamokat is integrálták. A versenyen részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói is. Rádiónknak Vizauer Árpáda, az Egészségügyi és Sportcentrum igazgatója nyilatkozott.
1: Hát mi most voltunk Szegeden, egy nagyon érdekes és komoly versenyen vettünk a részt, de ezelőtt, hogy oda jussunk, még nekünk volt Sáraspatakon a verseny, sárkányhajózás, hol mi ott megnyertünk a második helyet, és ez az alapján bekerültünk a döntőbe, Szegeden volt. 4-5 év keresztül veszünk részt olyan versenyeken. Kétfajta sárkányzás hajón veszünk a részt. Van olyan például, mint a Szarvason, ott 20 ember ül a csónakon, plusz egy dobogos és kormányzó. Ez úgy volt, hogy csak 10 személyes a csónak. Úgy szabály szerint volt, hogy csónakba köteleznek, hogy legyen 4 lány, 4 fiú, dobogos és kormányos lehet akárki, vagy lány, vagy fiú. Kormányos sajnos kértünk, azért, hogy nálunk nincs olyan szakember, melyik tudna irányítani ez a hajót. Minden verseny, hol vettünk a részt, sorsolás szerint először összeraknak a párakot. Itt úgy volt a Szegeden, két párba mentünk. Rákóczi Egyetem került nagyon erős győri csapattal, melyikben a csónakba ültek a magyar bajnokok is, úgyhogy tovább úgy volt, hogy két első hely ment a döntőbe, és azok játszottak széjjel a dobogó helyeket. Hozzájött egy idősebb ember, és mondja, hol gyakoroltatok? Hát mondom, terembe. Veszünk két gimnasztikai lóccát, leülünk párba, mind a csónakba, adok a seprűnyelet, és úgy gyakoroltunk. Láttunk sok csapatot, voltak Japánból is, hát 16 országból voltak diákok, voltak ukránok is, talán 4 érmet szereztek, de legtöbbet magyarok talán 14-et. Voltak nálunk a csapatban diákok, melyik először voltak olyan rendezvényen azért, hogy az a csapat, melyik tavaszon hevezett, okok, mindenféle okok miatt egy pár diák nem tudta jönni, kicseréltünk. És nagyon élveztek azért, hogy én is először voltam olyan a rendezvényen, úgyhogy minden nagyon jó volt.
0: У місті Сегеду Горщині відбувся чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед студентів, у межах якого були інтегровані заїзди на драгобонтах, човнах, драконах як офіційні додаткові змагання, у які взяли участь і студенти Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці ІІ. Про перебіг змагань розповів Арпад Візауер, директор спортивно-оздоровчого комплексу.
1: No, my už декілька років приймаємо участь у досить цікавих змаганнях, називається не дракон, веслування на човнах. Почали ми його з міста Сорвош, де 5 років тому. Тоді я так думав, що ми йдемо на змагання просто так, як по тисі будемо спускатись. Но дуже було цікаво, коли ми прийшли, нам кажуть, що ні, то змагатись треба. Там ми приймали участь у човнах, де 20 учасників, барабанщик і керманич. Ну, керманич, так як у нас такого спеціаліста немає, нам завжди на всіх змаганнях керманича дають, барабанщик то наш. І цього року нас запросили також в місто Шарошпоток. Там ми змагались і зайняли 2 місце. І таким чином ми попали в фінал, який проводився в місті Сегед на олімпійській базі байдарки і каної Угорщини. Фактично човни однакові, тільки довжина їх різна, тому що є, де сидять 20 веслувальників, а зараз ми були на змаганнях, де сидять 10 учасників. Згідно положення, обов'язково потрібно було, щоб в човні сиділо 10 хлопчиків і 4 дівчинки. Враження дуже велике. Там проходив чемпіонат світу протягом 4 днів. Нас просто, видно, Федерація Угорщини вирішила, щоб вищі навчальні заклади, які приймали участь у драконі, там десь нас вплинули і також запустили. І заодно, щоб ми мали можливість подивитися такого високого рівня змагання. Бачили ми різні команди, Японія, Італія, Польща. Була навіть наша команда з України, яка теж приймала участь у цих змаганнях. Зустрічалися ми там і угорськими чемпіонами Олімпійських ігор, чемпіонами світу, особливо студенти, які вперше були з нами, дуже задоволені. І ще одне те, що у фіналі ми парою нашою була суперником команда з Дюра. Потім кінці ми з ними розговорилися, і вони казали, що десь в 18-го вересня в них буде теж такі свого змагання. З радістю ми підемо на ці змагання, якщо вони нас запросять. Підготовка у нас була така, що у спортивному залі брали гімнастичну лавку, сідали попарно, так як човні, давав їм гімнастичні палки. Саме головне це що? Одночасне веслування.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keresel Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Розумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.

0: дитиною або її батьками складних життєвих обставин. Мета патронату – захист прав дитини та забезпечення для неї сімейного середовища у кризовий період. Про це інформує Виноградівська міська рада.
1: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza. Az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
0: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
1: Kárpátalján nagyszabású tesztelést tartottak annak felmérésére, hogy a mobil kommunikációs hálózat mennyire felkészült a hosszabb ideig tartó áramszünetekre. Az ellenőrzés egyszerre 61 olyan kistérséget érintett, ahol mobilhálózati bázisállomások működnek. A gyakorlat során ellenőrizték a tartalékáramforrások működőképességét, az üzemanyagkészleteket, valamint azt is, hogy a szakemberek milyen gyorsan tudják végrehajtani a jóváhagyott intézkedési protokollokat valós körülmények között. Vasil Homonaj, a megyei katonai adminisztráció digitális fejlesztési és digitalizációs osztályának vezetője szerint a tesztelés összesített eredménye pozitív, és a legtöbb hegyvidéki kistérség is összehangoltan végezte el a feladatokat. A gyakorlat ugyanakkor néhány hiányosságra is rávilágított, például a szolgáltatók egyes létesítményeihez való hozzáférés nehézségeire, illetve a megközelítéssel kapcsolatos problémákra, számolt be a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
0: Закарпаття перевірило готовність мобільного зв'язку до тривалих знеструмлень. Масштабне тестування одночасно охопило 61 громаду, де розташовані базові станції. Навчання дали змогу оцінити справність джерел автономного живлення, запаси пального та швидкість виконання затверджених протоколів реагування у реальному часі, зазначив начальник управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Закарпатської ОВА Василь Гомонай. За його словами, загальна оцінка проведених випробувань є позитивною. При цьому більшість гірських громад регіону також продемонстрували злагоджену роботу. Крім того, симуляція допомогла виявити й окремі недоліки, як от відсутність доступу до майданчиків операторів чи складнощі з доїздом, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Új tudományos folyóiratot indított a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, az Acta Historica Universitas Rákóczi-Neu címmel. Lektorált kiadvány évente 2 alkalommal jelenik meg, és elsősorban a történettudomány, valamint a régészet területén végzett kutatások eredményeinek ad teret. A folyóirat célja, hogy erősítse a hazai és nemzetközi tudományos együttműködést, illetve növelje a Kárpátalján folyó kutatások nemzetközi láthatóságát. A szerkesztő bizottság már fogadja a kéziratokat magyar, ukrán és angol nyelven. A publikálás a szerzők számára ingyenes, a megjelent tanulmányok pedig szabadon hozzáférhetők. A beérkező munkákat kettős vak szakmai bírálásnak is alávetik, emellett minden kéziratot plágium ellenőrzésnek is alávetnek. A folyóiratba történészeket, régészeket és más kutatókat is várnak. A kéziratok a folyóirat honlapján történő regisztráció után, illetve e-mailben is benyújthatóak. Számolt be a kelme.org.ua.
0: Університет Ракоці започаткував новий часопис з історії та археології. Журнал «Акта Хісторіка Університатіс Ракоціанає» виходитиме двічі на рік і стане платформою для публікації результатів актуальних досліджень у галузях історії та археології. Одним із пріоритетних завдань редакційної колегії є сприяння розвитку українського та міжнародного наукового дискурсу, а також популяризація результатів регіональних досліджень і їх інтеграція у світовий науковий простір. Міжнародна редакційна колегія вже вже розпочала прийом рукописів до публікації. Матеріали можуть бути написані українською, англійською або угорською мовами. Публікація матеріалів є безкоштовною для авторів, а всі опубліковані статті доступні читачам у вільному доступі без будь-яких обмежень. Матеріали, що надходять до редакції, проходять подвійне сліпе фахове рецензування, а кожен рукопис також перевіряють на плагіат. До публікації у журналі запрошують істориків, археологів та інших дослідників. Рукописи можна подавати після реєстрації на веб-сайті журналу, а також електронною поштою. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
1: Kevesebb, mint egy hét maradt a nyár utolsó nagy ifjúsági találkozójáig, a beregszászi villámtöltésig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt augusztus 26-án Beregszászban, a régi Varroda épületében. De hogy milyen programokkal és meglepetésekkel készülnek, arról bővebben Margitics János, református lelkipásztortól hallhatnak.
2: Lesz dicsőítés, igehirdetés, evangelizáció, és nagyon sok minden más, ami minnyájunknak nagy örömére és az életünk áldására fog szolgálni. Szeretettel jelentem be, hogy az augusztus 26-ai napon a Pulzus Rádió együtt kezd velünk, ők is 10 órától egy 3 órás élőadásba vesznek részt az alkalmon, innen közvetítenek minket egyenesben, és emellett még nagyon sok más ember is itt lesz, és fog minket különböző dolgokon keresztül rögzíteni, felvenni. Nagyon bízok benne, hogy mindenkinek áldott a készülődés, ami ide vezet. Bízok benne, hogy zökkenőmentes lesz az útja, és nagyon bízok benne, hogy átnézik a programlistánkat, és az alapján még nagyobb szeretettel és szívesen jöttök majd. Evangelizálni fog majd ifjabb Csomós József. Délutáni nagyszínpados koncertünkön pedig Pintér Béla vezetésével fogjuk együtt magasztalni és dicsőíteni az Urat. De mindezek mellett kiemelném az Ifi Város programunkat, ahol nagyon sok mindennek készülünk, olyan dolgokkal, amikben a test és lélek együtt mozog, és hisszük, hogy az is az igének az üzenetét fogja továbbadni. Az idei villámtöltésen a mi témánk az, hogy add tovább az áldást, erre hívok mindenkit, gyertek, adjuk tovább együtt az áldást.
0: До останньої великої молодіжної зустрічі цього літа Віллам-Тюльтейш у Берегові залишився менше ніж тиждень. Усіх охочих запрошують 26 серпня до Берегова у приміщення колишньої швейної фабрики. Про програму заходу та те, що цікавого підготували для учасників заходу, детальніше розповів реформатський пастор Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова.
2: Лес дичоїтеш, ігегірдетеш, евангелізаціо, іш надьон шок міндем.
0: Буде прославлення Господа, проповідь, євангелізація та багато іншого, що, сподіваюся, принесе нам велику радість і стане благословенням для нашого життя. Хочу також повідомити, що 26 серпня Радіо Пульс, починаючи з 11-ї години за київським часом, вестиме 3-годинний прямий ефір із місця проведення заходу. Крім того, тут буде багато інших людей, які фіксуватимуть події та записуватимуть їх у різних форматах. Дуже сподіваюся, що дорога до нас буде легкою та безперешкодною, і дуже надіюся, що ви ознайомитеся з нашою програмою, тоді, думаю, вам ще більше захочеться приєднатися до нас. З євангелізаційною проповіддю виступить Йоужеф Чомоуш, а під час великого концерту після обіду разом із Бейлою Пінтером ми будемо прославляти та возвеличувати Господа. Але окремо хочу поділитися програмою «Місто молоді», для якої ми підготували багато цікавого, зокрема активності, у яких одночасно працюватимуть тіло і душа. Ми віримо, що через них також передаватиметься послання Божого Слова. Тема цьогорічної молодіжної зустрічі «Передай далі». І благословення, тож запрошую всіх, приходьте і разом передаємо далі благословення, зазначив Маргітич Янош.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Beregszászban a nap végéig marad a derült, kellemesen nyárias idő. A levegő hőmérséklete estére 29 fok körül alakul. Holnap kánikula várható, ugyanis a nappali levegő hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
0: До кінця дня в Берегові протримається приємна літня погода. Ввечері температура повітря становитиме біля плюс 29 градусів. На завтра синоптики прогнозують спекотну погоду. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 36 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Sportivní noviny.
4: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucheccsám! Már ezen a pénteken elrajtol az angol Premier League új idénye. A címvédő Arsenal a bajnokság újonca Coventry ellen kezdi meg a küzdelmet. A londoniak maga biztosan hangoltak, a szuperkupában 3-0-ra legyőzték a Manchester City-t. Az új szezon komoly izgalmakat ígér. Az ágyusok megtartották a keretüket és tovább erősítettek, miközben fő riválisai a City, a Chelsea és a Liverpool éppen átalakuláson mennek keresztül. A liga újoncai az Ipswich, a Hull City és a Coventry aktív átigazolási időszakot zártak, és készen arra, hogy megvessék lábukat a szélvonalban. A 2026-27-es idény akár történelmi is lehet. Az Arsenal számára a korszak megerősítése, a Citynek az első év Pep Guardiola után, az újoncoknak pedig lehetőség arra, hogy pénzügyileg és szakmailag is felépítsék magukat. Zsecie i piatnici startu novoj sezon Lijskoj Premier Lihe. Činni čempion Arsenal rozpočne boruť buz mačem proti novačka Coventry. Na predodnji londonci upevneno vyhrali Superkubok Anglii, rozromivši Manchester City s rachunkom 3-0. Новий сезон обіцяє інтригу. Каноніри зберегли склад і підсилилися, тоді як головні конкуренти Сіті, Челсі та Ліверпуль переживають перебудову. Серед новачків ліги – Іпсвіч, Халл Сіті та Коувентрі, які провели активно трансферне літо. Очікується, що сезон стане історичним. Для Арсенала шанс закріпити нову еру, для Сіті – перший рік після Пепа Гвардіоли, а для новачків – можливість зробити та заявити про себе. Anthony Joshua és Tyson Fury hivatalosan aláírták a szerződést a régóta várt mérkőzésre. A találkozót november 20-ára tűzték ki, és a legendás New York-i Madison Square Gardenben rendezik meg. A brit sajtó szerint a felek ezen a hétvégén véglegesítették az utolsó részleteket. A legnagyobb kérdés a helyszín volt. Joshua és promóter Eddie Hearn eredetileg ragaszkodtak ahhoz, hogy a meccs Nagy-Britanniában legyen. Fury is ezt szerette volna, ám a szükséges pénzügyi modell nem jött össze, így a mérkőzést végül az Egyesült Államokba vitték. A szervezők péntek estére tervezik a kezdést, hogy elkerüljék az ütközést más nagy amerikai sport eseményekkel, és maximális figyelmet kapjanak. A hivatalos bejelentés várhatóan augusztus végéig megtörténik. Érdekesség, hogy Joshua már boxolt a Madison Square Gardenben 2019. júniusában, itt szenvedte el első profi vereségét Andy Ruiz Jr.-tól. Британський боксер Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі офіційно підписали контракт на довгоочікуваний бій. Поєдинок запланований на 20 листопада і відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. За даними британських ЗМІ, сторони узгодили останні деталі цього тижня. Ключовим питанням залишалося місце проведення. Спочатку обидва табори наполягали на Великій Британії, однак фінансову модель узгодити не вдалося, тож бій перенесли до США. Організатори планують провести поєдинок у п'ятницю увечері за місцевим часом, щоб привернути максимальну увагу американської аудиторії. Офіційний анонс очікується до кінця серпня. Цікаво, що Джоша вже боксував у Madison Square Garden. У 2019 році він зазнав там першої поразки в кар'єрі від Енді Руїса. A Red Bull hivatalosan bejelentette, hogy Liam Lawson helyettesíti Isaac Hadjart a hétvégi Formula 1-es holland nagydíjon, miután a francia versenyző csukló sérülés miatt nem tud rajthoz állni. Az Andvurti futamot augusztus 21 és 23-a között rendezik. A Racing Bulls másik autójában a visszatérő Tsunoda Yuki ülhet be. Lawson számára különleges a helyszín. Éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula 1-ben 2023-ban, amikor Daniel Ricciardo sérülés miatt kapott lehetőséget. A japán Tsunoda 89 nagydíj a háta mögött tér vissza a Faenzai csapathoz, és az újonc Arvid Lindblad mellett folytathatja a szereplést, miután tavaly év végén nem hosszabbították meg szerződését a Red Bullnál. Команда Red Bull офіційно повідомила, що Ліам Лоусон замінить Ісака Хаджара на найближчому гран-прі Нідерландів у Формулі 1, адже французький гонщик через травму зап'ястя не зможе виступити цього вікенду. Зандвурський етап відбудеться з 21 по 23 серпня. У другому боліді Racing Bulls цього разу стартуватиме Юкі Цунода. Цікаво, що для Лоусона Зандворт має особливе значення. Саме тут він дебютував у Формулі 1 у 2023 році, коли отримав шанс після травми Даніеля Рікардо. Цунода, який має за плечима 89 гран-прі у складі команди Сфаєнси, повертається до колективу та продовжить виступи поруч із новачком Арвідом Лінбладом. Японський гонщик залишився без місця наприкінці минулого сезону, коли Red Bull не продовжив із ним контракт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
5: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk.
4: 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Огостя овісер вагьох шерв. Бізо магат олегьобокро. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-60-68. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-53-76. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-73-49.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?
6: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
7: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
8: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 965 +3 80 68 18 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
3: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
9: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDESA képzési centrum. A szakma, amelyre jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
7: Обов'язкові твори і щодосі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
10: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
11: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
14: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: ki, és 7 közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A kárpátaljai járőrendőrség hivatalos oldalán hangsúlyozza, az iskolások biztonságos szállításának biztosítása kiemelt feladat, hiszen a gyermekek biztonsága közös felelősségünk.
1: Перед початком нового навчального року патрульні поліцейські Закарпаття проводять перевірку технічного стану шкільних автобусів, які перевозять дітей. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевіряють наявність та укомплектованість аптечок, справність вогнегасників, аварійних виходів, технічний стан автобусів і необхідні документи. Наразі поліцейські вже оглянули понад 120 шкільних автобусів. За результатами перевірки внесли понад 50 попереджень та склали 7 адміністративних матеріалів. У патрульній поліції наголошують, що створення безпечних умов для перевезення школярів є одним із пріоритетних завдань, адже безпека дітей – спільна відповідальність.
0: Kárpátalján nagyszabású tesztelést tartottak annak felmérésére, hogy a mobil kommunikációs hálózat mennyire felkészült a hosszabb ideig tartó áramszünetekre. Az ellenőrzés egyszerre 61 olyan kistérséget érintett, ahol mobil hálózati bázisállomások működnek. A gyakorlat során ellenőrizték a tartalékáramforrások működőképességét, az üzemanyagkészleteket, valamint azt is, hogy a szakemberek milyen gyorsan tudják végrehajtani a jóváhagyott intézkedési protokollokat valós körülmények között. Vasil Homonaj, a megyei katonai adminisztráció digitális fejlesztési és digitalizációs osztályának vezetője szerint a tesztelés összesített eredménye pozitív, és a legtöbb hegyvidéki kistérség is összehangoltan végezte el a feladatokat. A gyakorlat ugyanakkor néhány hiányosságra is rávilágított, például a szolgáltatók egyes létesítményeihez való hozzáférés nehézségeire, illetve a megközelítéssel kapcsolatos problémákra, számolt be a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
1: Закарпаття перевірило готовність мобільного зв'язку до тривалих знеструмлень. Масштабне тестування одночасно охопило 61 громаду, де розташовані базові станції. Навчання дали змогу оцінити справність джерел автономного живлення, запаси пального та швидкість виконання затверджених протоколів реагування у реальному часі, зазначив начальник управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Закарпатської ОВА Василь Гомонай. За його словами, загальна оцінка проведених випробувань є позитивною. При цьому більшість гірських громад регіону також продемонстрували злагоджену роботу. Крім того, симуляція допомогла виявити й окремі недоліки, як от відсутність доступу до майданчиків операторів чи складнощі з доїздом, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: Új tudományos folyóiratot indított a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, az Acta Historica Universitas Rákóczi Neu címmel. Lektorált kiadvány évente 2 alkalommal jelenik meg, és elsősorban a történettudomány, valamint a régészet területén végzett kutatások eredményeinek ad teret. A folyóirat célja, hogy erősítse a hazai és nemzetközi tudományos együttműködést, illetve növelje a Kárpátalján folyó kutatások nemzetközi láthatóságát. A szerkesztő bizottság már fogadja a kéziratokat magyar, ukrán és angol nyelven. A publikálás a szerzők számára ingyenes, a megjelent tanulmányok pedig szabadon hozzáférhetők. A beérkező munkákat kettős vak szakmai bírálásnak is alávetik, emellett minden kéziratot plágium ellenőrzésnek is alávetnek. A folyóiratba történészeket, régészeket és más kutatókat is várnak. A kéziratok a folyóirat honlapján történő regisztráció után, illetve e-mailben is benyújthatóak. Számolt be a kme.org.ua.
1: Університет Ракоці започаткував новий часопис з історії та археології. Журнал «Акта Хісторіка Університатіс Ракоціанає» виходитиме двічі на рік і стане платформою для публікації результатів актуальних досліджень у галузях історії та археології. Одним із пріоритетних завдань редакційної колегії є сприяння розвитку українського та міжнародного наукового дискурсу, а також популяризація результатів регіональних досліджень і їх інтеграція у світовий науковий простір. Міжнародна редакційна колегія вже розпочала прийом рукописів до публікації. Матеріали можуть бути написані українською, англійською або угорською мовами. Публікація матеріалів є безкоштовною для авторів, а всі опубліковані статті доступні читачам у вільному доступі без будь-яких обмежень. Матеріали, що надходять до редакції, проходять подвійне сліпе фахове рецензування, а кожен рукопис також перевіряють на плагіат. До публікації у журналі запрошують істориків, археологів та інших дослідників. Рукописи можна подавати після реєстрації на веб-сайті журналу, а також електронною поштою. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
0: Kevesebb mint egy hét maradt a nyár utolsó nagy ifjúsági találkozójáig, a Beregszászi villámtöltésig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt augusztus 26-án Beregszászban, a régi Varroda épületében. De hogy milyen programokkal és meglepetésekkel készülnek, arról bővebben Margitics János, református lelkipásztortól hallhatnak.
2: lesz dicsőítés, ige hirdetés, evangelizáció, és nagyon sok minden más, ami minnyájunknak nagy örömére és az életünk áldására fog szolgálni. Szeretettel jelentem be, hogy az augusztus 26-ai napon a Pulzus Rádió együtt kezd velünk, ők is 10 órától egy 3 órás élőadásba vesznek részt az alkalmon, innen közvetítenek minket egyenesben, és emellett még nagyon sok más ember is itt lesz, és fog minket különböző dolgokon keresztül rögzíteni, felvenni. Nagyon bízok benne, hogy mindenkinek áldott a készülődés, ami ide vezet. Bízok benne, hogy zökkenőmentes lesz az útja, és nagyon bízok benne, hogy átnézik a programlistánkat, és az alapján még nagyobb szeretettel és szívesen jöttök majd. Evangelizálni fog majd ifjabb Csomós József, délutáni nagyszínpados koncertünkön pedig Pintér Béla vezetésével fogjuk együtt magasztalni és dicsőíteni az Urat, de mindezek mellett kiemelném az Ifi Város programunkat, ahol nagyon sok mindennel készülünk, olyan dolgokkal, amikben a test és lélek együtt mozog, és hisszük, hogy az is az igének az üzenetét fogja továbbadni. Az idei villámtöltésen a mi témánk az az, hogy add tovább az áldást, erre hívok mindenkit, gyertek, adjuk tovább együtt az áldást.
1: До останньої великої молодіжної зустрічі цього літа Віллам-Тюльтейш у Берегові залишився менше, ніж тиждень. Усіх охочих запрошують 26 серпня до Берегова у приміщення колишньої швейної фабрики. Про програму заходу та те, що цікавого підготували для учасників заходу, детальніше розповів реформатський пастор Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова.
2: Лесь дичоїтеш, ігегірдетеш, евангелізаціо, іш надьон шок міндем.
1: Буде прославлення Господа, проповідь, евангелізація та багато іншого, що, сподіваюся, принесе нам велику радість і стане благословенням для нашого життя. Хочу також повідомити, що 26 серпня Радіо Пульс, починаючи з 11-ї години за київським часом, вестиме 3-годинний прямий ефір із місця проведення заходу. Крім того, тут буде багато інших людей, які фіксуватимуть події та записуватимуть їх у різних форматах. Дуже сподіваюся, що дорога до нас буде легкою та безперешкодною, і дуже надіюся, що ви ознайомитеся з нашою програмою, тоді, думаю, вам ще більше захочеться приєднатися до нас. З евангелізаційною проповіддю виступить Йоужеф Чомоуш, а під час великого концерту після обіду разом із Бейлою Пінтером ми будемо прославляти та возвеличувати Господа. Але окремо хочу поділитися програмою «Місто молоді», для якої ми підготували багато цікавого, зокрема активності, у яких одночасно працюватимуть тіло і душа. Ми віримо, що через них також передаватиметься послання Божого Слова. Тема цьогорічної молодіжної зустрічі «Передай далі благословення», тож запрошую всіх, приходьте і разом передаємо далі благословення, зазначив Маргітич Янош.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Berekszázban a nap végéig marad a derült, kellemesen nyárias idő. A levegő hőmérséklete estére 29 fok körül alakul. Holnap kánikula várható, ugyanis a nappali levegő hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
1: До кінця дня в Берегові протримається приємна літня погода. Ввечері температура повітря становитиме біля плюс 29 градусів. На завтра синоптики прогнозують спекотну погоду. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 36 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дицюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-613865 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але він розумів, що його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє – послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737 69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
11: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
12: Хочеш декоративних рибок?
11: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
12: Та ну, такого не буває?
11: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
13: Я
1: Tehetetlen akció a beregszászi arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk! Arapájma, a kis kedvenced кедвенце.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилюємо.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés végzés helye Derekszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Туліпан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-7349.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодок.
5: Ви почули оголошення?

Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. Ця з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є пороху.

0: Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
4: Зенешев. О рок, о блуз, о поп і шо ніб зене нодьої етьєєм.

is jól szólnak, de igazán este kelnek életre. Kapcsolódjatok ki, tekerjük fel egy kicsit a hangerőt, és induljon a zene. Kezdünk! Привіт усім, це музичний трек на хвилі радіо Pulse FM. Сьогодні для вас House Dance та свіжі ритми, які чудово звучать у день, але по-справжньому оживають увечері. Влаштовуйтеся зручніше, додайте гучності, і нехай музика говорить сама.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneseáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Witania we chwili wyczynia kaska. Z wami Kisz i Szczan. Сьогодні ваші увазі казочка «Скільки голочок має їжачок». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: лісі під ялинкою облаштував собі кубельце їжачок Моллі. Був він, зрозуміло, колючий, але милий. Він легко контактував з усіма звірятами, обожнював водні процедури, мав гострий нюх і хороший слух. Лише зір поганий. Як ви вже знаєте, їжачки всеїдні. Моллі полюбляв їсти гусениць, хробачків, жучків, слимаків, черв'яків. Деколи ласував ягодами, фруктами, яйцями або навіть пташенятами дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Звірятко може навіть з'їсти отруйну змію і обійтися легкою опухлістю, тому що їжаки стійкі до різної отрути. Вони живуть самотньо і не люблять далеко відходити від своїх домівок. Близенько від нірки Моллі живе його друг – зайчик Бонні. Вони разом люблять проводити час, гуляти, гратися. Зайчик завжди був обережним і трохи полохливим. В осінню пору вечорами приятелі ходять в гості один до одного. Люблять пити чай з печивом і розповідати різноманітні історії. Їжачок Моллі добрий та чуйний. Завжди відкликається на прохання про будь-яку допомогу. Одного разу руда лисиця попросила його, щоб він допоміг вимостити їй нору листячком, аби було м'яко. Моллі з радістю виконав її прохання. Він трудився декілька днів. Тоді хитра лисиця подякувала йому і ніби між іншим питає: «А де ж твій товариш, зайчик Бонні? Давно я його не бачила. Він десь недалеко живе». «О, а це я тобі, рудохвоста, не прозраджу». «Добре, я не серджусь», – пробуркотіла лисиця. Довго не думаючи, підступна хижачка прослідкувала за їжачком, коли він йшов до зайчика в гості. Бонні заварив липового чаю з медом, та й почали вони з їжачком бесідувати. «Моллі, мені цікаво, а скільки голочок ти маєш?»
1: «Майже 10 000.
0: Ось у маленьких їжачків їх близько 3 000. З часом у них може бути їх десятки тисяч. Голки випадають, відростають, як у людей, волосся. Народжуємося ми без них, а з'являються голки в перші години життя». «А скільки тобі років?»
1: «О, я вже дорослий. Мені 2 роки.
0: «Я чув, що ти не любиш носити на собі яблука та груші. Але чому?»
1: – дивувався Бонні.
0: «Так, ми наколюємо фрукти на свої голки. Лише для того, щоб очистити їх».
1: «Фрукти чи голки? Як це? Чому?»
0: «Бо наші лапки занадто короткі і не дозволяють чуханням позбуватися шкідників. Ось у цій ситуації нам і допомагають фрукти. Вони містять кислоту, яка знищує кліщів та інших паразитів з наших голок. До речі, взимку ми залягаємо в сплячку. Виживаємо ми за рахунок накопичених жирових запасів. Моя температура тіла чим ближче до зими буде падати. Так, з 34 градусів за Цельсієм знизиться до 2 градусів. На дотик я буду, як молоко з холодильника.
2: Сумно мені буде без тебе взимку, але ж навесні ми знову будемо дружити».
0: «Звісно», – відповів їжачок Моллі. Коли Моллі вийшов із заячої хатки, то відразу відчув своїм носом лисячий запах. Але подумав, що це йому здалося. Йшов їжачок лісом та й наспівував пісеньку. Враз спіткнувся і покотився під кущі. Тим часом підла лисиця підкралася до зайчикових дверей. Коли Моллі це побачив, розігнався і з усієї сили вчепився кулючками у хвіст рудої.
2: «Ой-ой-ой-ой!» – заверещала лисиця. «Хто це мене так сильно коле?»
1: «Це я, Моллі».
2: «Та за що ти так зі мною?»
1: «Геть, лисице, від зайчикового дому! Я не дозволю, щоб ти поласувала Бонні».
2: «Ну, добре, добре»,
1: – улесливо відповідала Рудохвоста. Обурений їжак продовжував. «Більше, щоб я тебе не бачив тут. Я особисто буду оберігати свого друга». З того часу лисиця обходить зайчикову хату десятою дорогою. Отож, дружба – велика сила.

У пухнастій біленькій хмаринці жили-поживали дві подружки-сніженки. Вони весь час проводили разом. То розмовляли, то гралися, то раділи, то сварилися. І навіть сумували вдвох. Одного чарівного зимового ранку у небі з'явилася біла, м'яка, куляста хмаринка, наче вата. І почав падати сніжок. Наші сніженки також опинилися у цьому снігопаді. Вони так зраділи, що забули про все на світі. Немов тендітні витончені балеринки кружляли у вальсі. Ніжно спускалися на землю, тримаючись за руки. Все вкрилося білою пухкою ковдрою. Приємно і затишно стало землі від цього покриву. Подружки гомоніли, але раптом задув легенький вітерець. І вони розлетілися в різні боки. Одна сніжинка-зірочка впала на дитячий майданчик, а інша сніжинка-квіточка зупинилася неподалік на гілочці дерева. Подружки почали перегукуватися, але не могли опинитися близько одна до одної. Зимові красуні засумували. Та ось підійшла маленька дівчинка і почала ліпити із снігу велику кулю. Мабуть, хотіла зліпити сніговика. До неї підбігли інші дітки, і усі активно почали працювати. Сніжинка-зірочка дуже зраділа, що опинилася ближче до своєї подруги. Не минуло і години часу, як сніговик був готовий і красувався на майданчику біля дерева. Він посміхався до всіх перехожих ротиком, зробленим з буряка. Підморгував оченятами вуглинками, крутив носиком морквинкою. Найголовніше, в руках він тримав іграшковий мобільний телефон. Це ж сучасний сніговик. Мав гарні гудзики-камінчики і, звичайно, тепленький шарфик, обмотаний навколо шиї. Сніжинка-квіточка почула голос своєї подружки, адже сніговик якраз стояв під деревом, і промовила: «Подруга моя Люба, я тебе знайшла!» Сказавши ці слова, вона опустилася на голову сніговика і нарешті зустрілася зі сніжинкою-зірочкою. Радості не було меж. Зимові красуні знову були разом. Отож, шануймо дружбу. Українська приказка каже: «Людина без друга, як хліб без солі».

0: Привіт! Мене звати Златка. Я дуже люблю домашніх тваринок. Батьки мене приємно вразили, коли подарували на день народження акваріум з рибками. Мені тоді виповнилося 6 років. Ці дивовижні, яскраво забарвлені рибки приваблюють кожного. В нашому акваріумі плавали гупії, данії реріо, тернеції, малесенькі неончики і сомик причепа анцеструс. Рибки наші зразу подружилися. Вони кружляли по всьому акваріуму, розглядаючи все навколо з цікавістю. Адже це тепер їх новий дім. Дуже гарне забарвлення у гупій самців. Вони менші за розміром від самок, але мають довгий золотистий хвіст із зеленими, фіолетовими, синіми плямами та чорним обрамленням. Мені зразу сподобалася одна пара гупій, і я вирішила назвати їх Сем і Джозі. Правда, як романтично? Розважливо і поважно плавала парочка тернецій, які не зважали на метушню інших. Їхнє сріблясте забарвлення з трьома чорними поперечними смугами на фоні кольорових рибок виглядало елегантно і урочисто. Це були справжні пан Адальберт і пані Луїза. Грайливі неончики люблять плавати з грайкою. Коли вони рухаються синхронно і поблискують своїми неоновими смужками, це досить чаруюче видовище. Даніо Реріо вражають своєю рухливістю та активністю. Тіло їхнє вузьке, жовтувате, або в деяких рожеве вкрите смугами. Нарешті познайомилася із сомиком Анцеструсом. Це риба-чистильник. Він справжній помічник в нашому акваріумі. Чудово чистить скло, камінчики, ракушки від наростів. Цей сомик має темне забарвлення з чорними цяточками на тілі. Але дивним є його ротик, який має форму присоски, завдяки чому він чудово здирає водорості з поверхонь. Нещодавно тато мені розповів, що наш анцеструс, я його ще називаю сомик прилипало, з радістю може їсти свіжі огірки, гарбузи, кабачки і навіть листя салату. Наступного дня, прокинувшись зранку, я побігла до акваріума і почала годувати рибок. Це не важка робота, оскільки треба подрібнити корм пальчиками і насипати в акваріум. Тут, як ніколи, потрібно дотримуватись золотого правила. Краще не догодувати, ніж перегодувати. Мені подобається спостерігати за рибками. Вони швидко підпливли до корму і почали снідати. Я помітила, як зграя неончиків хопила великий шматок корму і, накинувшись на нього, ділили його на маленькі шматочки. Несподівано для себе я уявила, що стала акваріумною рибкою і потрапила в їхнє незвичайне царство – Аквамаріус. Мене з радістю зустріли жителі морського міста. В центрі Аквамаріусу знаходився замок, де володарювали король з королевою. Це була чарівна пара гупій – Сем і Джозі. Тернеції були вельможними придворними. Неончики виконували роль охорони. А рибки Даніо – відповідальні слуги, які виконують забаганки короля і королеви. Я зайняла почесне місце гості. Адже всі рибки з повагою ставилися до золотої рибки. В царстві мені виділили гарну кімнату з усіма умовами. У королівській сім'ї було троє дівчаток – Кері, Гелена, Мінімей і хлопчик Річард. Вони були дуже привітні. Наступного дня дівчатка-принцеси запросили мене на прогулянку по їхньому королівству. Вони показали мені найвизначніші місця. Я побувала в дивовижній печері світла, де каміння грають різнобарвними кольорами, немов переливаються на сонці. Відвідала чарівний сад зелених водоростей, які вміють розмовляти. Побачила в цьому саду магічну квітку, яка дарує прекрасний аромат і примушує говорити тільки правду. В королівстві панує чистота та порядок. Тротуарні тунелі акуратні. Багато водоспадів, щоб морські мешканці отримували позитивні емоції кожного дня. Радість та сміх. Царство Аквамаріус нагадувало райський куточок. Найбільше я подружилася з найменшою принцесою Мінімей. Вона була доброзичлива, люб'язна, гуманна. На противагу своїм сестрам Кері, злій та заздрісній, і Гелені, гордій та жадібній. Ми з Мінімей часто любили гуляти разом по королівству і розмовляти про наше життя-буття. Інколи до нас приєднувався її брат Річард, який був ввічливим і добросердечним. Одного разу під час однієї з таких прогулянок в саду зелених водоростей ми випадково почули плач маленької рибки. Як виявилось, маленький неончик Том відстав від батьків, коли вони пливли досить швидко на роботу, а малий заплутався у водоростях. Мінімей відразу запропонувала взяти Тома у королівство. В її голові промайнула думка. Як батьки Тома зможуть знайти його? «У мене чудова ідея. Потрібно розвісити по королівству оголошення. Сьогодні, 12 травня, о 10-й годині в саду зелених водоростей знайшовся маленький неончик на ім'я Том. Просимо батьків рибки звернутися до принцеси Мінімей». Всі дуже зраділи, що знайшли вихід із цієї досить непростої ситуації. Припливши в королівство, ми нагодували Тома, дали йому нові іграшки і погралися з ним. Він був дуже задоволений. Стомившись за день, після обіду він заснув. Ввечері слуги повідомили, що припливли батьки хлопчика. Коли в дверях з'явилася матуся, Том відразу підплив, міцно обійняв, поцілував і сказав: «Мамочко, я більше не буду відставати від тебе. Я буду слухняним. Я дуже рада бачити тебе, синочку», – відповіла мама. Батьки щиро подякували принцесі Мінімей за допомогу, а Том пообіцяв навідуватися в королівство. Несподівано я відкрила очі і побачила перед собою старшу сестру Таєчку, яка розповідала про пригоди в школі. Я зрозуміла, що прокинулася від дивовижного сну. Мені так знову захотілося стати золотою рибкою.
1: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás,

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.